Radio Stotis. Piedica.

say much. You never make an effort to stay in touch.

0: Reklama.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Ekodu šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Po 7 valandos 10 minučių metas pradėti laidą Rytas kelyje. Tai aš tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad gerai pailsėjote ir esate pasiruošę penktadienio nuotykiams ir smagumams. Iš tikrųjų jų netruks. Pradėsime Kauno dienų tą šventimą jau nuo dabar, nuo laidos Rytas kelyje pradžios. Ir tikrai vakar įdomus pokalbis buvo su Agne Augone. Toks ir kvietimas atvykti į Kauno miesto centrą, į Santokos parką prie Rotušės ir panašiai švęsti Kauno gimtadienį, beje 618 gimtadienį, tai aš manau, kad savaitgalio planai jau yra daugmaž sudėlioti. Niekur iš Kauno turbūt važiuoti nereiks, o kas važiuojate visgi iš Kauno, tai informacija judant link Vilniaus, Islandijos plentu turime eismo įvykį čia už vieduko, maždaug ties įsiliejimu Islandijos plentą yra užfiksuota avarija. Tai Islandijos plentą sunku patekti Jotvingių gatvę judant iš Šilainių, taip pat Kuršių gatvę ir aišku ta grandininė reakcija nusidreikė mano žiniomis iki depo parduotuvės. Mili klausytojai, pataisykite, jeigu galbūt blogai esu informuotas, žinot, kaip gali greitai situaciją kelyje pasikeisti, tai numeris 06 11 142 222. Laukiu jūsų pranešimo, taip pat galite mus rasti Facebook'e arba Instagram'e Radijas kelyje. Jūsų žinutės pasistengsiu įgarsinti čia radio eteryje, o turime 22 gegužės dieną, penktadienį žinoma su vardadieniu. Šiandien pasveikinkite Eleną, Juliją, Ritą, Eimantą, Aldoną ir Julę. Šiandien yra minima tarptautinė biologinės įvairovės diena. Čia Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja pasirūpino, kad minėtume šią dieną nuo Lietuvoje į minimą nuo 2001 metų. Ši valanda bus smagi, turininga, grįžta muzika į kelyje radio eterį, išgirsite orų prognozę, taip pat turėsime ir kelyje radaro rubriką, apie spūstį šiek tiek plačiau pasikalbėsime. Skirsime tam nemažą laiko tarpą, žinoma, valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tai ką, visiems gražaus penktadienio ryto, geros nuotaikos, likite kartu.

Mus pasiekė pranešimas iš Marijampolės plento, ten kaip visada turime rytinėme pike spūstį ir dar sustoja sugedęs automobilis prieš pat tą šviesoforu reguliuojamą sankryžą. Kantrybės visiems, na mes tikimės, kad kliūtys bus kuo greičiau pašalintos iš šios vietos už skambutį iš Marijampolės plento ir smagų situacijos apibūdinimo dėkoju klausytojui Aivarui.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
2: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

7:22 metas orų prognozijai šiandien. Vietomis be daugiausia šiaurės, rytiniuose rajonuose trumpas ir nedidelis lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė vėlgi šiaurės, rytiniuose rajonuose sulaukti trumpo lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 5 ir 10 dieną ir 23 laipsnių šilumos, galime tikėtis. Sekmadienio naktį vietomis dieną vėlgi daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 13 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu laikinojoje sostinėje, švenčiančioje gimtadienį, apniukę 10 laipsnių šilumos, laukiam geresnių orų ir vakare susitiksim turbūt miesto centre. Grįžtam prie muzikos.

0: Reklama. Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie pra...

0: Labas rytas, vidinis tikrasis, esu su Kauno gimtadieniu. Noriu pasigirti gerai tėvijų, kai ugnedžiai uždraustugas, ko paikiausia, pavyzdiniai vairuotojai.
1: Ar spūsčių mieste nesutikote, Dmitrijau?
0: Kaip?
1: Ar spūsčių kokių neužtikot mieste, neteko kur nors pastūnėt?
0: Uždraustugas veikia, ko paikiausia, gerai tėvijų, kai ugnedžiai. Nu dabar užnemunę. Visi prieš istorijose darbą.
1: Supratau. Ačiū Jums labai už skambutį.
0: Gerą darbą su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu ir jos iki. Iki. Labai smagu, kad tokia gera iniciatyva, visi mylimo, ar ne, tą miestą Kauną, kaip kitaip. Tai smagu, smagu. Kauno dienos, man iš karto vasaros pranašas yra prieš pat birželį, tai geri laikai tiesiog, puiku. O dabar bus dar geriau, jeigu neskubėsite Panerių gatvėje prie tos vadinamosios buvusios dujų degalinės. Turime prabangę fotosesiją. Čia maždaug, kaip papasakoti, pravažiavus Baltų prospekto viaduką, dar gerus 400 metrų link Islandijos plento tilto to vadinamojo Kleboniškio. Turim prabangę fotosesiją, tai nepapuolami kadrami, mili bičiuliai. Rimta situacija judant Islandijos plento link iš Šilainių, Jotvingių gatvė, Kuršių gatvė, taip pat ir Žemaičių plentu judant link Islandijos plento. Čia yra avarija užfiksuota šiame kelyje prieš pat tiltą. Tai labai, labai rimtas čia reikaliukas ir susidarė vakarinėme aplinkelėje jau nuo Šilainių plento vieduko, čia automobiliai mano žiniomis stoviniuoja. Taip pat turime nemažai reikalų ir Mosėdžio gatvė judant link 9 Forto gatvės. Verta būtų paminėti ir žinoma, Marijampolės plentą, taip atrodo, paminėjau, Neries krantinę leidžiantis nuo kalno, judant ir Milikonių kalnų žemyn, Linkuvos gatvė spūstis ir Jurbarko gatvė link Pilies tilto, judant Telekomo sankryžos link Nuotaikos žiedo ir nuo aklųjų silpnaregių teks pastoviniuoti, taip pat Birželio 23-osios gatvė, judant link Savanorių prospekto ir čia ta saulė bando rodyti šiuo metu Kaune, taip smagiai gražiai studiją apšvietė, net atsisukaugau, kas čia atsitiko. Tiko tokio netikėta, bet smagu. Taip pat ir Pramonės prospektu link Bravo sankryžos judant, taip pat ir Savanorių prospektu turime spūsčių, beje kelio darbai judant link Vilniaus. Jeigu judate šiuo metu sostinės link, tai gali tekti jau šiek tiek pastoviniuoti nuo Morovos vieduko. Tiek šiame kelyje radare grįžtame, mili bičiuliai, prie muzikos. Turėsime dar ir muzikinę klausytojų dvikovą. Tad kviečiu likti kartu. The Ring of Fire.

0: a fire.
1: Reklama.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių

0: sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620 44 588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Kautra pristato galerijos ant ratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
2: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.

0: zwykowa.
1: Atėjo metas užbaigti valandą su muzikinė klausytojų dvikova. Turiu jums paruošęs dvi dainas, kurios glaudžiai susijusios su savaitgaliu. Jason Derulo Saturday Sunday kartu su David Guetta. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, šiai dainai į dvikovą stoja Nightcrawlers kartu su Mufasa ir Dope Man Dopamine. Friday. Noriu išgirsti jūsų balsus ir šiai balsus, bet ir išgirsti, kuriai dainai norėtumėte perduoti savo būtent simpatijas. Laukiu su skambučiu.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Bandykime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu būsite?
3: Petras.
1: Petras mums paskambino. Malonu jūs girdėti, Petrai. Kuri daina labiau patiko?
3: Pirmiausia, su gimtadieniu Kauną patiko pirma.
1: Pirma patiko. Su gimtadieniu Kauną. Ačiū jums.
3: Iki.
1: Iki. Štai taip gauna pirmąjį balsą Jason Derulo kartu su David Guetta. Neblogas, neblogas. Ir šitas gabaliukas, bandom atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Vitalijus mums paskambino. Vitalijau, ar sutaps jūsų nuomonė su Petro nuomonė?
4: Jam pritarėt Petrui.
1: Pritarėt Petrui, reikia Jason Derulo išgirsti, ar ne?
4: Taip.
1: Tvarkoj, ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
4: Dėkui, iki.
1: Iki.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos. Metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai įvyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigia didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrockio laimėtose rinkimuose. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių jungtinių valstybių karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Taivano prokurorai tyrė 3 asmenis dėl įtariamos Nvidia dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją, pažeidžiant jungtinių valstybių eksporto kontrolės taisyklės. 3 kaltinamieji kaltinami klastoja dokumentus, kad galėtų išsiųsti aukščiausios klasės dirbtinio intelekto serverius su pažangiais Nvidia lustais į Kiniją, Makao ir Honkongą. Ketvirtadienį išplatintame pranešime teigia Džilungo apygardos prokuratūra, o serverius pagamino jungtinių valstybių bendrovė Supermicrocomputer. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2,05 € nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 000 vienetų tiražu. Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekte vyks antspaudavimas 1 dienos datos spaudu. Pranešime teigiama, jog žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Penktadienį LRT radijui sakė jie. Viceministrės teigimu, Lietuva galės rinktis, kad priėmami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Anot jos svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Ji pažymėjo, kad atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Kaune penktadienį prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Pasak savivaldybės, gegužės 22-24 dienomis miestas virs atvira šventės scena, o didžiausias dėmesys vakarai skryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atviru dangumi. Nurodoma, kad didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Tai ir buvo svarbiausio šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyjena, o kitas žinias išgirsite 9 valandą. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Adrenalinas ir pramogos.
6: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Tikiuosi, kad nuotaika puikia ir labai tikiuosi, kad šiuo metu nestoviniuojate spūstyje vakariniame aplinkkelyje, kuri jau nuo Ringaudų driekiasi tiesiog iki Raudonvario plento. Tada pravažiavus Raudonvario plentą reikės dar šiek tiek pastoviniuoti, nes Islandijos plente turėjome eismo įvykį. Galimai jau kliūtys yra pašalintos, bet žinot, kai būna su tokiamis didelėmis spūstimis, reikia šiek tiek laiko, kad viskas išsisklaidytų. Tai turime dar ir gatvėje Petrašiūnuose judant link Islandijos plento spūstį. Kokie Petrašiūnai man tai? Taip pat Panerių gatvė kylant link Islandijos plento ten, kaip visada, tiek šiek tiek pastaviniuoti, reikia duoti kelią atliekantiems automobiliams Islandijos plento, tai turime situaciją. Taip pat Marijampolės plento judant link Rokelių gatvės sankryžos turime spūstį. Čia kelio darbai nulėmė tai, kad laikinas šviesoforas yra įrengtas šioje sankryžoje. Tai automatiškai reikia sustoti ten, kur galbūt netekdavo. Taip pat judant ir link aklų ir silpnaregių sankryžos tvirtovės alėja yra spūstis ir kovo 11-osios gatvė link 6-ojo forto žiedo judant, taip pat ir birželio 23-osios gatvėje link Savanorių prospekto judant kartais ir nejudėti teks, reikės ir geliau palaukti prie šviesoforo žalio signalo. Judant į Vilnių. Jo, aš nerekomenduočiau, likit čia Kaune, švesim gimtadienį vakare. Turime spūsčių ten, kelininkai darbuojasi, taiso tvarko tą kelią, tad gali tekti ten spūstyje atsidurti. Tokios naujienos kol kas, mili bičiuliai, jeigu kažko galbūt nepaminėjau, galbūt situacija jau pasikeitė, o kelyje gali viskas labai greitai pasikeisti. Laukiu jūsų pranešimų, mobiliaja linija 06 11 42 222. Taip pat galite mus pasiekti Facebook'o ir Instagram'u, radijas kelyje, laukiame jūsų pranešimų ir čia. Na, o dabar Dabar, kągi, metas grįžti prie muzikos, mėly bičiuliai, po trumpos reklaminės pertraukėlės eteryje Florida su Club Can Handle Me. Šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę, taip pat 90 sekundžių sporto rubriką. Nuo valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje.
1: Radio stotis.
2: Reklama. Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06 98 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

Po 8:24 minutės puikus metas pasidalinti orų prognoze. Šiandien vietomis, bet daugiausia šiaurės rytinės rajonuose trumpas ir nedidelis lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Pats tas gimtadienio šventimui. Šeštadienio dieną vietomis, bet vėlgi didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose sulaukti trumpo lietaus. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 10, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 13 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Tai orai, orų prognozė atrodo tinkama, reikia tiesiog būti šiandien Kauno miesto centre ir švesti gimtadienį. Šiuo metu Kaune debesuoda su pragiedruliais 11 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos, Gigi D'Agostino, Amour Toujours.

0: reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokami palyginti paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas, du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko!
8: Mam, nusiramink! Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zumbuk.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt

0: De bine să-și înțecungiu sportă.
1: New York Knicks tęsė įspūdingą žygį NBA atkrintamosiose ir atsidūrė per dvi pergalės nuo pirmojo finalo nuo 1999 metų. Antrajame rytų konferencijos finalo mače New Yorko klubas namuose 109-93 nugalėjo Clevelando Cavaliers ir serijoje iki keturių pergalių pirmauja 2-0. Cristiano Ronaldo pagaliau iškovojo savo pirmąjį titulą Saudo Arabijoje. Ketvirtadienį Portugalo atstovaujama Al Nassr komanda namuose 4-1 nugalėjo Damats klubą. Pergalę garantavo jiems šalies čempionų titulą. Atkrintamosios vyksta ir Lietuvos krepšinio lygoje. Vakar galėjome stebėti dvejas rungtynes. Juve namuose 92-84 įveikė Vilniaus rytą. Neptūnas rezultatu 173 namuose susitvarkė su Gargždais. Nuo Kauno Žalgiris šiandien svečiuose stoja į dvikovą prieš Jonavos krepšininkus. Lietkabelis namuose priima Šiaulius 18:15. Šiandien taip pat prasideda Eurolygos finalo ketvirtas rungtynės, kurių tikrai nederėtų praleisti. Startuoja jau 18:00. Akistata tarp Olympiakos ir Fenerio Šaro kariauna bandys vėl patekti į Eurolygos finalą. 21:00 galėsime stebėti ispanišką pusfinalį. Na, Valencija, nominalų šeimininkai šiuose rungtynėse, jie stos į akistatą prieš Madrido Realą. Tiek apie sportą, mili bičiuliai, plačiau detaliau išsamiau, stė ispanišką pusfinalį. Na, Valencija, nominalų šeimininkai šiuose rungtynėse, jie stos į akistatą prieš Madrido Realą. Tiek apie sportą, mili bičiuliai, plačiau detaliau išsamiau, sporto žinios. Nieko

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga L.

0: LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurgą LT.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Adrenalinas, greitis, dūmai.
4: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos, net

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Šioje rubrikoje, man atrodo, praeitą savaitę buvau pristatęs naujieną iš Norvegijos didžėjaus Kaigo, kuris žadėjo savo fanams daugiau naujienų, daugiau kūrinių ir galbūt artėjantį albumą. Bet Kaigo, atrodo, nestabdo, nelaukia, kada sukompiliuos visą tą albumą, surinks kiek jam reikia tų dainų, ar 10, ar 12, ar 14, bet po vieną vis išleidžia ir taip džiugina savo sirgalius. Ir labai apsidžiaugs tie, kurie galbūt pasilgote legendinio švedų didžėjaus Avicii, kuris, aišku, paliko mus per anksti tikrai, ir Kaigo, atrodo, pasiėmė įkvėpimo iš didžiausio, vieno iš didžiausio Avicii hito, išgirsti tokius country gitaros skambesius, švelnų, stiprų, tokį vokalisto vokalą kūrinyje pavadinimu Heaven on Your Mind. Pati daina platformose pasirodė šią nakt, tai labai iš tikrųjų šviežias ir naujas kūrinys, ir turime galimybę išgirsti čia kelyje radio eteryje. Tad pasiklausom, įvertinam ir susigirdim, žinoma, jau 9 valandą žiniose.

0: Liga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radio žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad į Lenkiją dislokuoja 5000 amerikiečių karių. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pranešė, jog anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Trumpas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu, nacionalistų sąjungininku, kurį jis teigia didžiuojasi galėdamas paremti praėjusiais metais Navrotskio laimėtose rinkimuose. Trumpas daugiau detalių nepateikė, tačiau jo komentarai regis buvo susiję su kelių tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimu Lenkijoje, kurio likimas kelias dienas buvo neaiškus. Taivano prokurorai tyrė 3 asmenis dėl įtariamos Nvidia dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją, pažeidžiant Jungtinių valstijų eksporto kontrolės taisyklės. 3 kaltinamieji klastoja dokumentus, kad galėtų išsiųsti aukščiausios klasės dirbtinio intelekto serverius su pažangiais Nvidia lustais į Kiniją, Makao ir Hongkongą. Ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė Džilungo apygardos prokuratūra. Serverius pagamino Jungtinių valstybių bendrovė Supermicrocomputer. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui. Kai pranešė Lietuvos paštas, 2,05 € nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte. Vykstant spaudavimas pirmos dienos datos spaudo. Pranešime teigiama, jog žemės ūkio rūmai yra viena seniausia Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Šervaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Penktadienį LRT radijui sakė ji. Viceministrės teigimu, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Anot jos, svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenis. Kaune penktadienį prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Pasak savivaldybės, gegužės 22-24 dienomis miestas virs atvira šventės scena, o didžiausias dėmesys vakarai skryps į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atvirų dangumi. Nurodoma, kad didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Jūs girdėjote svarbiausias kelyje radio žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Noriu padėkoti, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Реклама.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
2: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. LTE.

0: Rytas kelyje.
1: Trečioji laidos valanda, mili bičiuliai, laukiame vakaro, penktadienio vakaro, žinoma, Kauno gimtadienis artėja, taip pat puikus krepšinio vakaras šiandien, jeigu rasite progą, nepraleiskite rungtynių, Feneris prieš Olimpijakose, 18 valandą taip pat ir galėsime stebėti 21 valandą, ispanišką pusvalandį Žalgiris be 10:07 Jonavoje, stoja akistata su vietos Jonavos komanda, tai laukia tikrai gražus krepšinio ir šiaip daug smagių dalykų. Šį vakarą Kaune smagus dalykas ir šiandien dabar šiuo metu vyksta Panerių gatvėje, tai yra prabangioji fotosesija, mėly bičiuliai, nepabulkite į kadrą, neviršykite greičio šioje vietoje prie būsios dujų degalinės, judant nuo Baltų prospekto, Islandijos plento kleboniškio tilto link, tai būkite apie tai informuoti, dar turime spūsčių Islandijos plento link judant Jotvingių gatvę, Iš Šilainių taip pat ir leidžiantis Milikonių kalnu link Vilijampolės gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Tad jeigu dar kažką įdomu savo kelyje pamatysite, galite mane informuoti. Mobiliaja linija Facebook'o ir Instagram'u, radijas kelyje, laukiame jūsų pranešimų. Nu, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat ir žinoma Kauno miesto pulso rubrika. O valandą užbaigsime su rubrika Top 3

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

Negaliu garantuoti, mili bičiuliai, kad Johnny B bus Kauno miesto gimtadienyje, bet ką galiu garantuoti, kad šventė jau prasideda ir puiki nuotaika lydės visą Kauną, visą šį savaitgalį. Tris dienas truksianti miesto gimtadienio šventė prasideda šiandien, o didžiausias dėmesys vakarai skryps žinoma į muziką, šokį, šviesas ir renginius po atvirų dangumi. Nurodoma, kad didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvos muzikos Neuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies. Penktadienį tai yra šiandien gyventojai kviečiami į Kauno senamiestį, čia numatytas studijo 117 pasirodymas, Crazy Drummers iš Ukrainos, kiek vėliau prasidės diskoteka su DJ Francesca Efesulis iš Italijos. Didžiausių muzikinių šventės akcentų taps gegužės 23-osios vakaras. Santakos parke vakare vyks koncertinė programa, kurioje susitiks skirtingi žanrai ir publikos kartos. Scenoje pasirodys Merūnas Vitulskis su orkestru Sinfonieta, pristatysiantis programą miuziklai ir dar daugiau. Kiek vėliau koncertuos atlikėjai Gabrielė Vilkickytė ir Rokas Jan. Ta patį vakarą Nemuno saloje pasirodys grupės Katarsis, Golden Parasit ir dar gana. O kitoje scenoje publika šokdins Simas Slabačiauskas, Pakas, Rhodes, Aurėja, Greta Margo ir Aistė Regina. Šeštadienio vakarą numatytas finalinis reginys Stichijų Santaka, Ugnies, Vandens ir muzikos šou Santakos Varko Neries krantinėje. Parke Neries krantinėje ties Kauno pilimi. Vėliau šventės ritmas persikels į Rotušės aikštę, kur prieš pat vidurnaktį prasidės tarp žemės ir dangaus. Tarp dangaus ir žemės akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka. Na, sekmadienį gegužės 24-ąją Kauno gimtadienio. Muzikinę programą pratęs koncertas Santakos parke. Čia pasirodys Rubininis Kauno choras ir Martynas Kavaliauskas. Linkėjimai Rubininiui Kauno chorui, kurie buvo čia užsukę ir pas mus į studiją. Tad varom švęsti Kauno gimtadienį, mili bičiuliai, o straipsnį apie visas šias puikias naujienas radau Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Uabė Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. Uabė Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. Uabė Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
5: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Panaršiau Europos muzikos topus ir radau neblogą trejetuką. 2002 metais Europoje trijų populiariausių dainų sąrašas skambėjo taip. Trečioje vietoje turėjome Madhouse kūrinuką Like a Prayer. Tai Madonos daina įsivaizduota šiek tiek kitaip. Prisiminkime, kaip jis skamba. Antroje vietoje Fat Joe kartu su Ja Rule ir Ashanti What's Love. O taip, rimti gabaliukai pirmoje vietoje Shakira su Whenever Whatever. Pasiklausom šių trijų gabaliukų ir susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą, meteorologiniais balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Apie tai penktadienį pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Jo teigimu, teisėsaugos operacija buvo nukreipta prieš organizuotas grupes, ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus, keliančias pavojų ir grėsmę civilinei aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai. Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemonės, laikėsi konspiracijos. Iš Baltarusijos grįžus didžiai daliai pernai sulaikytų vilkikų, Nacionalinės asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad Baltarusijoje gali būti likę dar maždaug 200 arba 10% visų anksčiau sulaikytų vilkikų. Mikėnas portalui verslo žinios aiškino, kad konkrečių duomenų apie vilkikų skaičių neturi ir informaciją gauna tik iš pasienio tarnybos, tačiau jie kitaip negu asociacija skaičiuoja vilkikus ir priekabės. Taivano prokurorai tiria 3 asmenis dėl įtariamos Nvidia dirbtinio intelekto lustų kontrabandos į Kiniją, pažeidžiant Jungtinių Amerikos valstijų eksporto kontrolės taisyklės. 3 kaltinamieji kaltinami klastoja dokumentus, kad galėtų išsiųsti aukščiausios klasės dirbtinio intelekto serverius su pažangiais Nvidia lustais į Kiniją, Makao ir Honkongą. Ketvirtadienį išplatintame pranešime teigia Džilungo apygardos prokuratūra. Serverius pagamino Jungtinių Amerikos valstijų bendrovė Super Mikrokompiuter. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2,05 € nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte. Vyksant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Pranešime teigiama, jog žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė sako, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Penktadienį LRT radijui sakė jie. Viceministrės teigimu, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Anot jos svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Ji pažymėjo, kad atvykusių užsieniečių integraciją apmokės Europos komisija. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: Lenny Kravitz Stillness of Heart. Šis kūrinys baigia skambėti kelyje radio eteryje. Na, o prasideda ketvirtoji laidos valanda, kuri jums atneš prizų, žinoma, ir laukia įdomus pokalbis su puikaus renginio Retro Mobile atstovu.
1: Rytas kelyje.
0: Bet pirmą taip pat reikėtų pristatyti ir kolegą Aistį, kuris jau studijoje. Sveikas gyvas.
2: Sveikas gyvas, Mantai. Na, kaip vakar dieną praleidai, aš nežinau.
0: Dirbau eteryje ir tuo pačiu pasilsėjau prieš penktadienį. Puikiamis nuotaikomis, iš tikrųjų, orai gerėja, Kauno dienos prasideda, tai žinai, viskas
2: liuks. Tikrai taip, labai nuostabus orai pas mus, jau ateina vasara ir visą laiką penktadienį kažkaip lengviau einasi, ar ne taip darbo diena.
0: Turbūt einasi lengviau dėl to, nes žinai, kad laukia savaitgalis. Tai su tokiomis puikiamis emocijomis judame ir toliau. Mili bičiuliai, primename, kad reikėtų neskubėti Panerių gatvėje. Prie buvusios dujų degalinės ten prabangi fotosesija pravažiavus Baltų prospekto vieduką, judant Sandijos plento link, Kleboniškio tilto link. Neįsilėkite. Šiaip mieste didesnių spūšių nefiksuojame, bet kviečiame likti kartu. Laukia jūsų prizai. Taip pat šiandien, šią valandą, maždaug pusę 11, laukia pokalbis su Retro Mobile atstovu. Ar patinka istoriniai automobiliai?
2: Na, aš turiu pasakyti, nežinau, nesu gal didelis mėgėjas automobilių, nedaug domiuosi, bet visą laiką...
0: Kažko naujo sužinoti
2: visą laiką įdomu ir visą laiką linksma, tai aš tikiuosi, jog mūsų klausytojams ypač patiks ir...
0: Mes tuo net neabejojam, čia gegužės 31 dieną šiaip tradicija yra tas renginys, atidarom ir vasarą taip savotiškai, tad laukia įdomus pokalbis, kviečiame likti kartu, bet prieš tai dar ir padovanosime jums prizą iš Bela Labo.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Atėjo metas žaidimui, turime jums dovanų maisto papildų su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Įdėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Dažniausiai visada tai būna, nebūtinai su įdėjimo laisvę galima pritaikyti šį pasakymą. O šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortui ir žinoma įdėjimo laisvei. Jeigu visą dieną praleidžiate ant kojų, gal kaip tik valandos prie kompiuterio be pertraukų. Judame daug, o galbūt kaip tik per mažai, bet žinokite, visą tai sanariai jaučia.
3: Todėl vis labiau žmonių ir vis daugiau jų ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bela Lab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu medžiagomis natūraliai randomomis sanariuose siekia... Siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau galite rasti belalab.lt.
2: Na, o jeigu jau ir norėtumėte laimėti prizą šiandien, tai reikėtų paskambinti mums tiesioginės eterio linijos numeriu ir atsakyti į klausimą, kuri medžiaga dažnai siejama su sanarių drėgme ir judėjimo komfortu. Mes taip ir padarysime. Atidarysime jums šią liniją ir laukiame skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Man atrodo, kad skambutį jau turime, pabandykime atsiliepti. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Donatas.
2: Donatas mums paskambino, malonu jūs girdėti, Donatai, ar krepžda sanariai jau reikėtų šiek tiek?
4: Nu jau tas amželis toks kaip krepžda, bet tengiamės palaikyti, kaip sako, degimą.
2: Reikia degimą palaikyti teisingai, tai šiandienos mūsų klausimas skamba taip. Kuri medžiaga dažnai siejama su sanarių drėgme ir judėjimo komfortu? Ar reikėtų variantų atsakymų?
4: Nu, reikėtų.
2: Gerai, tai A būtų hialurono rūgštis, B vitaminas C, ar C variantas kalcis, kaip manot, Donatai?
4: Hialurono rūgštis, ne?
2: Čia jūsų būtų finalinis atsakymas, variantas A, hialurono rūgštis, ar ne?
4: Taip.
2: Gerai, ir jūs esate visiškai teisus, Donatai. Taip, ir tokie plojimai penktadienio tema, žodžiu, Donatai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim, kaip tie prizai atiteks jums. Tai visiškai teisus, Donatai. Taip, ir tokie plojimai penktadienio tema, žodžiu, Donatai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim, kaip tie prizai atiteks jums. Tvarkoje?
4: Tvarkoj.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
0: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimai.

0: Aš tiesiog noriu to pačiu ir pasidžiaugti, kad šį gražų penktadienį, kada Kaunas švenčia savo gimtadienį, užsuko retro manų žurnalo ir retro automobilių klubo prezidentas Ramūnas Kardelis. Šiandien pasikalbėsime apie festivalį, kurį vadiname retro muge, dar retro festu, ir kuriame galima išvysti ypatingai gražių senovinių automobilių ir ne tik ir šiaip gerai laiką praleisti. Tai Ramūnai, padėka jums, kad atvykote į mūsų studiją ir žinoma, labas rydas.
1: Labai malonu jūs turėti studijoje, Ramūnai.
0: Ir norėtume nuo paprasto klausimo pradėti. Kaip gyvenat, kaip sekasi ir ar džiaugiatės, kad jau vasarą nosies?
2: Taip, žinokit, mes labai džiaugiamės, nes iš tiesų prasidėjo mūsų taip vadinamas oltaimerinis sezonas. Ir jeigu taip žiūrint jau į istoriją, tai yra 52-asis oltaimerinis sezonas Lietuvoje. Taip, mes džiaugiamės juo ir pilna jėga atsidavę judėjimui.
0: 52 sezonas, ar ne? Tai per tuos ilgus metus turbūt įvairių nuotykių šitas, o kaip sako, oltaimerinio sezonas patyrė. Ir smagu, kad ta tradicija tęsiasi iš tikrųjų. Ir ne vienas kaunietis turbūt. Ir nerasi tokio žmogaus turbūt Kaune, kuris nėra girdėjęs apie šitą mugę, kuri vyksta Aleksote. Bemaž kiekvieną gegužės ar ne pabaigą. Vasarą jūs taip sugalvojate atidaryti šią mugę. Ar koks buvo planas. Kodėl būtent šią datą pasirinkat?
2: Jo, žinokit, aš neveltui užsiminiau apie 52 metus būtent oltaimerinio sezono atidarymo, nes pati oltaimerinė veikla istorinės automototechnikos prasidėjo 74 metais ir būtent Kaune. Besivystant judėjimui, mes pamatėme, jog judėjimas besivystantis reikalauja tam tikrų žinių ir žinoma apsikeitimo detalėmis. Tai yra tų, kurių paprastai jau nerasi nuėjęs į parduotuvę. Tai yra restauruojant seną automobilį ar motociklą, mums yra būtina kažkaip tai gauti žinias ir žinoma tai rasti tam tikrų reikalingų dalių. Tai mes tą pastebėję vakumą apie 2014 metus nusprendėme pabandyti suorganizuoti tą vadinamą pirmąją retro mugę, kuri yra įvykusi lygiai prieš 12 metų 2014 metais paskutinį gegužės sekmadienį. Pas mus jau yra tradicija, kad mes niekada nekeičiam savo dviejų datų per metus. Tai yra paskutinis gegužės sekmadienis ir paskutinis rugsėjo sekmadienis. Nesvarbu, kokias tai dienas bebūtų, šį kartą tai išpuolė gegužės 31 diena. Taip kad mes pradedame judėti į vadinamą į tą sezoną, pabandėme sukviesti visus prieš 12 metų ir tai gavo tokį didžiulį mastą ir tokį didžiulį pasisekimą, kad mes jau, kaip sakant, einame savijėgą jau judame.
1: Iš tiesų labai nuostabu girdėti tokią istoriją tos retro mugės ir aš matau, jog vairavimo pamokėlės vaikam vyksta retro mugėje. Galėtumėt gal išsiplėsti apie tai daugiau?
2: Taip, mes bendraujame su mokykla ARV Auto, kuri mugės metu pristato galimybę vaikams dar iki 14 metų savarankiškai pravažiuoti su automatiniam ir mechaniniam greičių dėžėmis ir būtent padaromės specialią trasą ir štai vaikai prižiūrimi profesionalių instruktorių turi galimybę išbandyti savo jėgas ir vat, įvertinti, ar jie sutverti tam transportui, ar ne. Ir žinokit, tai turi labai didžiulį pasisekimą, didelės eilės laukia.
0: Aš to net nebijoju, aš ir save atsimenu, tėčio prašydavau, kada ant kelių pasisodins ir ar galiu ten kaime kur nors automobilį pavairuoti, tai čia, vau, iš tikrųjų smagi iniciatyva. Ir šiaip jūs nenutolstat nuo tų senovinių automobilių, aš kiek esu lankęsis retro mugėje, mano akis visada užkabindavo tas autobusas. Gal galit pasakyti, aš pamiršau, kokia markė autobuso, kada jis pagamintas ir šiaip labai gražus toks raudonas su baltu, tokia forma apvali, fainas autobusas, galbūt apie jį galite trumpai papasakot.
2: Jo, tai autobusas yra labai jau retas, kaip ir visi autobusai to meto, jie yra gaminami ant sunkvežimių bazės, taip ir šitas yra pagamintas ant sunkvežimių bazės, tai yra Gorkio automobilių gamyklos, o buvo bazės vežamos į Kurganą ir ten būtent gaminame jau uždedamas kėbulas, taip vadinamas. Tai čia yra vadinamas tas KAVZ, K-A-V-Z, Kurgano automobilių gamykla, 3270 modelis. Jis yra pakankamai retas, Lietuvoje jų yra tik tai 3 vienetai, na, o mes suteikėme mugės dalyviams galimybę vaikams, žinoma, kažkaip ne tai, kad prisiminti vaikams pajausti, o tėveliams prisiminti būtent tą laikotarpį, kuomet tokie autobusai masiškai marširuodavo tarp miestų, pačiuose miestuose. Na, vat, buvo tokia istorija, dabar jų neliko, o mes tą bandome atgaivinti.
0: tekia ir man įlipti į šitą autobusą, tai Kaune įpratę prie žemą grindžių, ten reikia vos nei penktą aukštą užlipti ir tos vietos nėra tiek daug, kiek įpratę, tai patirtis, kaip sakot vaikams ir 25 metų žmonėm, kurie kažko panašaus, na, nieko tokio nėra net patyrę, tai tikrai smagu, kad šią iniciatyvą išlaikot.
2: Tai žinokite, o dar labai didelė nuostaba, žinoma, mums istorinės technikos gerbėjams tai net tiek kelia, bet vaikams tai žinoma yra metalinis komposteris. Turbūt jau net ne visi ir žino, kas yra tas komposteris, kuomet reikia įdėti papirinį bilietėlį, jį paspausti ir štai tokiu būdu atsižymėti apie savo važiavimą autobuse. Tai žinokit, mes kažkuria prasme anksčiau stebėdavomės, o dabar jau nesistebime, kuomet žmonės elementariai jau pamiršo tokį dalyką.
1: Na ir dar labai gražiai matau, pačius čia atrodo lėktuvėlis, panašių spalvų kaip ir autobusiukas, kartu jisai irgi toks labai gražus ir traukinės, gal galėtumėt papasakoti daugiau apie būtent lėktuvą.
0: Bus ir lėktuvų retro mugiai.
2: Taip, bus lėktuvų, bet žinokit, jie taipogi bus retro, tai yra garsusis Andu arba dar kitai vadinamas kukurūznikas, kurie yra gaminti net nuo 46 metų, tai yra pats masiškiausias lengvamotoris lėktuvų. Jų pagaminta arti 20 tūkstančių vienetų ir štai mums tokia galimybė, tokia pramoga suteikia aviatoriai, kuomet į savo lėktuvą paima 12 keleivių ir štai juos paskraidina virš Kauno. Tai žinokit, įspūdingas, tikrai gražus renginys. Man ir pačiam teko pasinaudoti šitą paslaugą, pamatyti Kauną pavasarėjantį, jau beveik ir vasarėjantį iš dangaus skrydžio, praskrendama pro Aleksotą, pro centrą, pro Marvelę, pro Ringaudus. Žinokit, nepakartojamas įspūdis.
0: Ramūnai, mes norėtume truputėlį galbūt ir nepabėgti nuo tos smūgės. Vis tiek esate garbingas visos šios retro mobilio bendruomenės narys. Norėčiau jūsų paklausti, jūsų žiniomis, koks yra seniausias automobilis šiuo metu registruotas Lietuvoje? Kelintais metais jis yra pagamintas?
2: Jo, mano žiniomis tai yra 1907 metais pagamintais automobilis, tai jau gaunasi 119 metų, beveik 120 metų, yra Spears K. Tai yra modelis.
0: Spears
2: K. Modelis, tai yra mano žiniomis pats seniausias. Bet, žinokite, Lietuvoje yra ir dar senesnių automobilių, tik ne visi jie yra registruoti.
0: Ne, kiti slepia kažkur garažuose galbūt, ar ne? Ar jie techniškai netvarkingi? Kaip jis...
2: Ne, žinokit, kaip tik techniškai tvarkingi. Aha. Aš labai norėčiau pasidžiaugti ir Memel automuziejum, kuris yra atsidaręs Klaipėdoje prieš 2 metus, būtent Augustino dėka. Tai ten jūs galite pamatyti tokius ir panašius šedevrus, kurių net ir pavadinimus yra sunku ištarti. Tai būsit Klaipėdoje, vienareikšmiškai apsilankykite Memel automuziejum.
0: Ir gegužės 31-ąją būtinai retro mugė atvykti. Kada reikėtų atvykti, pamatyti tą visą pagrindinį judesį tos mugės? Nes kiek žinau, pietų, pavyzdžiui, atvažiavus ir ten galima daug ką praleisti, ar ne?
2: Jo, žinokite, patys ankstyviausiai tai renkasi jau ir nuo 6 ryto, bet mes kviestumėme maždaug apie nuo 9, 10, 11 valandai, štai kitaip tariant, iki pietų apie pietus. Po pietų jau, žinoma, visi išsisklaido, nes realiai ir prekeiviai būna išsipardavę, ką būna atvežę. O tie, kas nori įsigyti geriausius daiktus ir rekvizitus, tai žinoma, jie yra labai ankstyvi.
1: Dar matau, programoje yra numatoma tokia pramoga pasivažinėjimas kartingais, tai gal galėtumėt kažkaip irgi papasakot.
2: Jo, pasivažinėjimas kartingais tai yra suteikta mažiesiems mūsų lankytojams, kurie turi galimybę išbandyti įrengtoje trasoje savo greičio įgūdžius, tai yra pakankamai saugu, tikrai didelių greičių nėra pasiekiama. Tai apart kartingų, va, ką jūs paminėjote, šiemet bus ir traktoriukų, žoliapjūvių pasirodymas, tai būtent toks irgi labai įdomumas.
0: Žoliapjūvių.
2: Taip, žoliapjūvių, kurios yra įrengtos kaip lenktyninė. Tai atvykti...
1: Žoliapjovių lenktynės.
2: Taip, skamba nesuderinamai, bet taip, numatome ir tokią pramogą, kad atvykite, pamatysite, bus galimybė netgi gal ir pravažiuoti tuo traktoriuku. Ne taip kaip žolę pjaunant, o taip kaip su, nu, su šalmu, kaip ir ralyje.
0: Oho, dar matau programoje galios matavimas. Tai automobilio galios čia galima, kaip sakoma, pasižiūrėti.
1: Ar čia gal bandys automobilį pakelt dalyviai?
0: Papasakokit, Ramūnai, kaip matuosit galėtą?
2: Galios matavimas tai yra automobilio variklio galios matavimas, tai yra kilovatų, arklio galių matavimas. Ir tai yra paremta tuo, kad kiekvienas automobilis bėgant metų, kaip mes sakome, iš jo variklio arkliukai truputį pabėga. Ir kadangi pabėga ir ta galia silpsta, tai va čia yra galimybė atvykti ir pabandyti įsitikinti vis dėlto, kad kiek belikę tos vadinamo kaimenės jums pakapotų.
0: Tiesiog pasižiūrėti, ar kompresijos neprarado ar variklis. Šiaip graži iniciatyva ir beje užkasti bus galima vis tiek mugėje. Daug veiklų ir specializuotas skanus maitinimas, ar ne, laukia?
2: Taip, žinoma, maitinimas laukia, kaip sakant, ten, kur pramogos, ten turi būti ir pilvas užkimštas. Tai
0: duona ir žaidimai privalo.
2: Taip, tiesiog. Taip, tikrai taip.
0: Tai smagu, kad retro mugėje nepamiršta ir tos lokacijos, tai yra Dariaus ir Girėno stadionas, bus ir lėktuvo. Šioje mugėje bus galima, na, ir ne tik automobilis pasigrožėti, jeigu norite įsigyti įvairių dalių ar ne, galbūt ryšių ir kontaktų, tiesiog bendraminčių surasti šioje mugėje. Aš tikiu, kad susirenka tikrai entuziastų nemažas būrys. Prašome užsukti gegužės 31 dieną ir Ramūnas šiaip netuščiomis užsuko į studiją. Labai labai smagu, pilnomis rankomis, žurnalų, pakvietimų į retro mugę. Tai, mėly bičiuliai, mes norime jums padovanoti du bilietus, pasiklausom muzikos, trumpa muzikinė pertraukėlė ir nepraleiskite progos laimėti pakvietimus į retro mugę. Ar teisingai pasakiau, Ramūnai?
2: Taip, tikrai taip.
0: Tai likite kartu su radijų kelyje, po trumpos muzikinės pertraukėlės grįžtame su žinoma žaidimu ir dviejais pakvietimais į retro mugę, kuri vyks gegužės 31 dieną Kauno aerodrome Aleksote.

0: Rytas kelyje. Tęsiame dienos svečio rubriką ir jeigu ką tik radiją keliai įsijungiate, turime studiją šiandien šiukui puikų pašnekovą, retro mugės organizatorių ir apskritai klubo retro mobilę prezidentą Ramūną Kardelį čia studijoje, kuris šiuo metu amžina mūsų ir vedėjus prisiminimui, linkėjimai visiems retromanai žurnalo, žinoma, redaktoriai prie redakcijos, kas prisidėjo ir panašiai visiems linkėjimai šiai bendruomeniai ir mes trumpai prie žaidimą dar norim kelis svarbius visos retro mugės, kurie artėja gegužės 31 dieną aspektus paliesti apie šarvuočius. Čia tiek kalbėjome, kad ir eteryje šiek tiek pamiršome. Tai bus, kaip minėjote, ar ne, ir senovinis šarvuotis. Ir turėsime kūrinį, kurį lietuviai sukonstravo. Gal galite truputėlį plačiau papasakoti apie tai?
1: Tikrai taip. Tankodromas mums pristato istorinį retro šarvuotį M103. Tai yra garsusis Didžiosios Britanijos šarvuotis, fikšrinis, kuris yra skirtas kariūnams, pėstininkams pristatyti tam tikras pozicijas. Tai šį kartą, mes žinome, naudosime jį pagal kitą paskirtį, bus galima ir vaikams, ir jų tėveniam pasivažinėti, būtent ir pajausti tą tokio metalo dvelksnamą, metalo jėgą, būtent retro mugės metu. Tai čia vienas iš tokių įdomumų. O kitas įdomumas yra tai, kad lietuvių kompanija Aurida mums pateikė, pristato Lietuvoje kurtą, derintą, projektuotą ir visaip kitaip parengtą šarvuoti, taipogi tačiau ratinį pavadinimu Taurus. Jisai yra sukėlęs nemažai diskusijų viešoje erdvėje, tačiau bus patys jo gamintojai, kurie pristatys šitą eksponatą, atvykite, pamatysite, patys įsitikinsite ir bus galimybė pabendrauti ir tik su vienu valdytoju, ir tik su kitu valdytoju. Ir žinoma, laukia arti 300 transporto priemonių įvairiausių istorinių, taip kad tikrai bus į ką paganyti akis, pašnekėti su jų savininkais ir, kaip mes sakome, galbūt užsikrėsti tą gerąją retro bacilą.
2: Kupina veiklų, taip sakant, tikrai.
0: Taip. O taip, gerai pasakyta. Kągi, mėly bičiuliai, geriau jau pačiam pamatyti, negu tūkstantį kartų išgirsti. Norime padovanoti vienam iš jūsų dvigubo pakvietimą į kitą savaitgalį, gegužės 31 dieną vykstančią retro mugę. Turime žaidimą ir turime labai beje įdomų klausimą. Tad pradėkime mūsų šios dienos žaidimą.
3: Dienos žaidimas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Na ir turime paruošę žinoma ir klausimą šio žaidimo, na, nemokamas sūris turbūt tik tais pelėkautose būna, ar ne. Ir beje, labai labai įdomus, man patiko šitas klausimas. Ramūnai, gal galite jį perskaityti mums?
1: Taip, besidomėdami istoriniu transportu ir žinoma istoriniais automoto judėjimais, kinu, mes turime klausimą apie filmą, kurį didžia dalimi jūs, ko gero, visi gerbiami klausytojai esate matę. Tai būtent apie filmas Dingti per 60 sekundžių. Turbūt net nereikia pristatyti jog, tai yra su pagrindiniu vaidmeniu su Nikolu Keidžu. Taigi, pas mus yra klausimas. Kiek automobilių turėjo pavogti vagys šiame garsiajame filme su aktoriumi Nikolu Keidžu? Yra keli variantai. 48 vienetus, 60 vienetų, 99 vienetus, ar 160 automobilių? Pabandykite atspėti.
0: Na čia klausimas man labai patiko, iš tikrųjų filmą esu matęs, bet dabar vat, reiktų atspėti, kiek tų automobilių, ar suskaičiavot, teko kaip šitą skaičių atradot, ar yra jisai internete galima rasti?
1: Žinokit, sudėtinga internete rasti, žinoma dabar, kai yra išmanus protas, gal ir galima pabandyti surasti, bet
0: teko pabandyti.
1: Bet gal geriau pamatyti filmą ir ten paskaičiuoti juos.
0: Tikrai taip, mes pabandom atsiliepti, labas rytas, ko vardu būsite?
4: Labas rytas, tai labai malonis, prisiskambinau. Bandysiu variantą. Šia 10, sakyčiau.
0: O kuo jis vardu visų pirma?
4: Saulė iš Kauno.
0: Saulė iš Kauno. Na, Saulė, ar tai yra 60, Ramūnai, sakykit?
4: Aš mačius tą filmą, tikrai mačius.
0: Matėt filmą, bet Ramūnai, ar tai yra 60?
1: Žinokit, ne. Gal per 60 sekundžių ir gražiai skamba 60 automobilių, bet šiuo atveju ne.
0: Saulė, ačiū Jums už skambutį. Labai gaila, bet kitam klausytui jau lengviau. Liko trys variantai. Mažiausiai ir daugiausiai. Žinokit, turim dar vieną skambutį, mano Masilėt. Labą rytą.
5: Sveiki.
0: Ko vardu?
5: Alius.
0: Alius mus paskambino. Aliau, ar girdėjote, kaip Saulė bandė žaisti ir nugvelbti pakeitimą?
5: Girdėjau ir filmą matęs ir Aha. Kiek atsimenu 99.
0: Ramūnai, ar teisus Alius?
1: Aliau, Dėja, šį kartą ne.
0: Ne, aliau, ne 99. Liko du variantai, 48 automobiliai ir 160. Per minutę 160 automobilių. Na, manau, Nikolai Keidžiu gal ir pavyktų. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Ko vardu?
6: Mantas.
0: Mantas paskambino, mano bendravardis. Tai pažaidžiam, Mantai, tai kiek kitų automobilių galėjo būti pavogta per 60 sekundžių filme su Nikolu Keidžu? 48 ar 160, kaip manot?
6: Tai aš galvoju, pirmas variantas 68.
0: Spėjate, kad 48 ir linksi mūsų pašnekovas Ramūnas, jūs esate teisus. Man tai bilietai jūsų, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo galimybių. Tvarkoj?
6: Tvarkoj, ačiū labai.
0: Na, o mes norime padėkoti mūsų pašnekovui, tai dar kartelį Retromobilio klubo prezidentas Ramūnas Kardelis buvo kartu su mumis studijoje. Norime palinkėti, kad tęstųsi ši graži tradicija ir kad ne, kuo dažniau susitiktume čia Aleksote ir paminėtume šį gražų, kaip jūs pirminėjot, festą galbūt, ne, tai yra šventė visų oldtimerių. Tad ir palinkėjimo norėtume išgirsti kelyje radijo klausytam. Šiaip sako pats sunkiausias klausimas, ar ne, turbūt kartais.
1: Na, kai sakant, kad guoliai suktųsi ir reidėtų, kad negirgždėtų, kad kelias nedulkėtų ir kad iš taško A į tašką B jūs nuvažiuotumėte labai ir labai smagiai.
0: Ačiū Jums už pokalbį, gražios dienos, iki kito susitikimo.
1: Ačiū Jums.
0: Iki.

0: Nepraleiskit progos, gegužės 31 dieną pasitikti vasarą kartu su Retromobile atstovai, žinoma, ir puikių renginių, reginių Aleksote, aerodrome, Dariaus ir Girėno, žinoma. Na, o aš atsisveikinu su visais, iki pirmadienio. Gražaus eterio laiko, kolega.
1: Ačiū tau, Mantai, gražios tau dienos, gero savaitgalio ir susimatysime pirmadienį.
0: Varom Kauno dienų švęsti, aš jau ruošiuosi vakarui, tai susitiksim centre visi turbūt ar ne.
2: Būtinai.
0: Iki, mėly bičiuliai, likit kartu.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
8: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
9: Atvykite į Retro Mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Kaunas švenčia! Švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir šves Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
6: Radio Stotis.

0: programa Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Penktadienis, paskutinė darbo diena radio... Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Penktadienis, paskutinė darbo diena radio kelyje su pačia geriausia...

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Adrenalinas, greitis, dūmai.
5: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
6: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
1: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: Programa Nieko Rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko Rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 22 dieną aplink pasaulį. Pirmojo šlaikinio atlaso Theatrum Orbis Terrarum išleidimas 1570 metais. 1570 metų gegužės 20 dieną Antverpene, tuometinėje Ispanijos Niderlandų teritorijoje, flamandų kartografas ir geografas Abraomas Orteliusas išleido veikalą Theatrum Orbis Terrarum, lietuviškai pasaulio teatras. Jis sudarė 70 žemėlapių, išbraižytų ant 53 varinių plokščių, kartu su pridedamu aiškinamuoju tekstu. Šis leidinys oficialiai laikomas pirmuoju šiuolaikiniu pasaulio atlasu. Iki Orteliuso žemėlapiai buvo leidžiami atskirai, skyrėsi jų dydžiai, masteliai ir formatas. Orteliusas pirmasis surinko geriausius to meto geografinius duomenis, juos suvienodino pagal mastelį bei stilių ir išspausdino kaip vientisą knygą. Atlasas sulaukė milžiniško populiarumo tarp pirklių, mokslininkų ir navigacijos specialistų. Iki 1612 metų jis buvo pakartotinai išleistas 31 kartą ir išverstas į 7 kalbas. Šis darbas paskatino 16-17 amžiaus kartografijos aukso amžių. Tarptautinė biologinės įvairovės diena švenčiama gegužės 22 dieną. Jungtinių tautų generalinė asamblėja 2000 metais gruodžio 20 dieną gegužės 22 paskelbė Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Ši data parengta siekiant paminėti 1992 metų gegužės 22 dieną Nairobi priimta biologinės įvairovės konvencijos teksto galutinį suderinimą. Pradžiai ši diena buvo minima gruodžio 29 dieną, tačiau vėliau perkelta į gegužę dėl praktinių priežasčių ir geresnio suderinamumo su aplinkosauginiais renginiais. Lietuva šią dieną oficialiai mini nuo 2001 metų. Pagrindinis šventės tikslas – šviesti visuomenę apie ekosistemų, rūšių ir genetinę įvairovę bei jos nykimo grėsmes. Šią progą šalyje tradiciškai rengiamos specializuotos ekskursijos, paskaitos ir edukacinės programos. Pagrindiniais renginių centrai šalyje tampa aplinkos ministerija, saugomų teritorijų direkcijos bei Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose, kur organizuojamos teminės mokslinės paskaitos, pažintiniai žygiai ir Vilniaus universiteto dailės studentų parodos, integruojančios gamtos apsaugos temas į meninę raišką. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 21 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis, šio pasaulio kalendorius, likite su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
2: Adrenalinas ir pramogos.
3: Nemokamas įėjimas. Ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Grįžtu pas jūs su šio pasaulio kalendoriumi. 1976 metų gegužės 22 dieną Paulas McCartney su savo grupe Wings užėmė pirmąją Jungtinės Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo vietą su daina Silly Love Songs. Kūrinys aukščiausioje pozicijoje išbuvo 5 savaitės iš eilės ir tapo istoriniu įvykiu atlikėjo karjeroje. Šią dainą Paulas McCartney parašė kaip tiesioginį atsaką muzikos kritikams ir buvusiam grupės The Beatles nariui Johnui Lennonui. Po The Beatles išsiskyrimo, Paul McCartney buvo nuolat viešai kritikuojamas dėl to, kad jo solinė kūryba esanti per lengva, o dainų tekstai sentimentalūs, paviršutiniški ir orientuoti tik į paprastas meilės temas. Kūriniui Silly Love Songs, lietuviškai kvailos meilės dainos, autorius ironiškai priėmė šį vertinimą. Tekste tiesiogiai retoriškai klausdamas žmonėms jau gana kvailų meilės dainų, bet aš apsidairau ir matau, kad taip nėra, kas čia blogo. Daina pasiekė masinę komercinę sėkmę ir tapo perkamiausių bei klausomiausių 1976 metų singlų Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo 5-asis Paul McCartney solinės karjeros su grupe Wings hitas, pasiekęs pirmąją vietą. Svarbiausia, kad šis pasiekimas leido Paul McCartney oficialiai tapti sėkmingiausių visų laikų dainų autoriumi muzikos istorijoje. Tai buvo jau 27-asis jo parašytas kūrinys, įskaitant visą The Beatles epochą, pasiekęs Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Taigi pasiklausykime Paul McCartney Silly Love Songs.

Radio kelyje Etrija žinios. Socialinių tinklų milžinės Meta, Snapchat, TikTok ir YouTube ketvirtadienį sutiko mokėti neatskleistą sumą Kentukio mokyklų apygardai, kurie jas apkaltino dėl psichikos sveikatos krizės tarp savo mokinių. Šie sutarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų. Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram, buvo paskutinė iš keturių bendrovių susidariusių susitarimą, kaip matyti iš teismo dokumentų pateiktų federalinėme teisme Oklende, netoli San Francisco. Snapchat, TikTok ir Google, kuriai priklauso YouTube susitarimus, jau buvo sudariusios gegužės 15 dieną, kaip matyti iš AFP peržiūrėtų dokumentų. Susitarimai pasiekti tuo metu, kai teisinė aplinka tampa vis prieš šiškesnė socialiniams tinklams. Kovo mėnesį Los Andželo prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta ir YouTube sumokėti 6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių jaunai moteriai, nusprendęs, kad jų platformos sukelia žalingą priklausomybę. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio nuosprendis. Dieną prieš tai naujosios Meksikos prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta sumokėti 375 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už tai, kad nepilname mečiai turėjo prieigą prie netinkamo turinio ir galėjo tapti seksualinių nusikaltelių taikiniais. Lietuva į Šengino juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenimis galios 10 metų, o Šengino erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovą vidaus reikalų ministerija pareiškė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcijų nuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nebepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti ne tik nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Estija šių metų pradžioje paragino Europos Sąjungos šalis įvesti koordinuotą Šengeno vizų draudimą rusams. Šiai idėjai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra išreiškęs palaikymą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis penktadienį padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 Jungtinės Amerikos valstijų karių, po to, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Donaldas Trumpas nepateikė išsamios informacijos, tačiau atrodė, kad atšaukimas sprendimas atsisakyti siųsti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių į šią šalį, vertintas kaip jo pykčio dėl NATO sąjungininkų paramos trūkumo kare su Iranu signalas. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Adrenalinas, greitis, dūmai.
4: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Penktadienis visada lengva darbo diena, bent jau man visada taip. Visada kažkaip smagiau savaitgaliui artėjant ir rubrikos lengvesnės. Tai primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43, Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.

Šeštadienio diena didesnė tikimybė, jog šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 17 laipsnių, aukščiau 0.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Adrenalinas ir pramogos.
6: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.
7: Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
8: Écoutez-moi.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. New Yorko Knicks tęsė įspūdingą žygį NBA atkrintamosiose ir atsidūrė per dvi pergalės nuo pirmojo finalo. Antrame rytų konferencijos finalo mače New Yorko klubas namuose 109-93 nugalėjo Cleveland Cavaliers ir serijoje iki keturių pergalių pirmauja 2-0. Josas Hartas sužaidė rezultatyviausias karjeros atkrintamųjų rungtynės, pelnė 26 taškus. Jalenas Brunsonas pridėjo 19 taškų ir atliko 14 rezultatyvių perdavimų, o Mikalas Bridgesas taip pat surinko 19 taškų. Knicks iškovojo jau 9 pergalę iš eilės atkrintamosiose. Tai ilgiausia tokia serija NBA nuo 2024 metų Bostono Celtics čempioniško žygio. Praėjus vos 2 dienom po istorinio sugrįžimo iš 22 taškų deficito pirmajame mače, šį kartą New Yorko ekipa pati perlaužė rungtynės trečiajame kelinyje. Knicks surengė spurtą 18-0 ir susikrovė 71-53 persvarą. Margeris Normantas ir toliau rungtyniaus Ispanijoje. Krepšinis.net žurnalisto Jono Lekšo duomenimis lietuvis pratęsė kontraktą su Bilbao Cerne pagal formulę 1+1. 29-erių gynėjui tai buvo pirmasis sezonas užsienyje, tačiau jis greitai tapo svarbia Bilbao ekipos dalimi. Ryškiausia pergalė vilnietis pasiekė FIBA Europos taurėje, kuri su komanda iškovojo čempionų titulą. Finalo rungtynėse prieš PAOK klubų Margeris Normantas sužaidė vieną geriausių sezono mačių ir pelnė 17 taškų. Šiame turnyre lietuvis vidutiniškai per 20 minučių rinko po 8,5 taško, atkovojo 1,9 kamuolio, atliko 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo 9,1 naudingumo balo vidurkio. Nemalonios staigmenos Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson, atkrintamųjų varžybų starte sulaukė Vilniaus rytas. Giedriaus Žibeno auklėtiniai svečiuose 84-92 krito prieš Utenos Juventus krepšininkus. Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių vilniečiai atsilaikė 0-1, bet kitas mačas jau bus žaidžiamas Vilniuje. Šį susitikimą stebėjo iš Jungtinės Amerikos valstijų grįžęs Jonas Valančiūnas. Rungtynės prasidėjo dviemis rezultatyviomis aikštės šeimininkų atakomis paeiliui. Netrukus uteniškiai spurtavo 11-2 ir pirmą kartą susitikime susikrovė dviženklį pranašumą. Vilniečių tai neįbaugino ir šie po tolimo šūvio priartėjo iki 5 taškų. Ketvirčio pabaigoje svečiai smeigė dar vieną tritaškį ir pridėjo 2 taškį ir iš deficito teliko 2 taškai. Vos praėjus antram kelniui rytas galiausiai persverė rezultatą savo naudai. Skirtumas dar labiau padidėjo, bet uteniškiai iniciatyvos neketino ilgiau atiduoti. Tai buvo radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios. Radio stotis.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Pabaigė antroji nieko rimto valanda ir metas rubrikai Lietuviškoji klasika. Šiandien skambės Ieva Narkutė, Raudoni vakarai. Raudoni vakarai yra viena žinomiausių Lietuvos pop muzikos kūrėjos Ievos Narkutės dainų. Nors platesnį auditorijai ji tapo prieinama ir oficialiai išleista debiutinėme atlikėjo studijinėme albume Vienas 2013 metais, kūrinys buvo parašytas kur kas anksčiau ir jau turėjo kultinį statusą studentų bei dainuoja poezijos gerbėjų ratuose. Kūrinys yra giliai melankoliškas, pasižymi stipriu istoriniu, patriotiniu bei emociniu krūviu. Daina yra dedikuota Lietuvos partizanams, kurie po antrojo pasaulinio karo kovojo prieš sovietinę okupaciją. Tekste naudojamos metaforos ir vaizdiniai tiesiogiai referuoja į partizaninio gyvenimo ir kovos realybę. Slėpimasi bunkeriuose, miško aplinką, nulatinę mirties baimę ir pasiaukojimą. Pavadinimas ir pagrindinė frazė turi dvejopą reikšmę. Viena vertus tai poetiškas, krauju nusidažiusio saulėlydžio ir pralieto kraujo už tėvynę vaizdinys. Kita vertus, raudona tiesiogiai asocijuojasi su sovietinė ideologija ir kariuomenė, nešančia okupaciją bei mirtį, su kuria kovojo dainos herojai. Taigi pasiklausykime Ieva Narkutė, Raudoni vakarai.

0: Kelia.
1: Radio Kelia, Etrija žinios. Socialinių tinklų milžinės Meta, Snapchat, TikTok ir YouTube ketvirtadienį sutiko mokėti neatskleistą sumą Kentukio mokyklų apygardai, kuri jas apkaltino dėl psichikos sveikatos krizės tarp savo mokinių. Šie sutarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų. Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram, buvo paskutinė iš keturių bendrovių susidariusių susitarimą, kaip matyti iš teismo dokumentų pateiktų federalinėme teisme Oklende, netoli San Francisco. Snapchat, TikTok ir Google, kuriai priklauso YouTube susitarimus, jau buvo sudariusios gegužės 15 dieną, kaip matyti iš AFP peržiūrėtų dokumentų. Susitarimai pasiekti tuo metu, kai teisinė aplinka tampa vis prieš šiškesnė socialiniams tinklams. Kovo mėnesį Los Andželo prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta ir YouTube sumokėti 6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių jaunai moteriai, nusprendęs, kad jų platformos sukelia žalingą priklausomybę. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio nuosprendis. Dieną prieš tai Naujosios Meksikos prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta sumokėti 375 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už tai, kad nepilname mečiai turėjo prieigą prie netinkamo turinio ir galėjo tapti seksualinių nusikaltelių taikiniais. Lietuva į Šengino juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenimis galios 10 metų, o Šengino erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovą vidaus reikalų ministerija pareiškė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nebepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti ne tik nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Estija šių metų pradžioje paragino ES šalis įvesti koordinuotą Šengeno vizų draudimą rusams. Šiai idėjai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra išreiškęs palaikymą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis penktadienį padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 Jungtinės Amerikos valstijų karių, po to, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Donaldas Trumpas nepateikė išsamios informacijos, tačiau atrodė, kad atšaukimas sprendimas atsisakyti siųsti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių į šią šalį, vertintas kaip jo pykčio dėl NATO sąjungininkų paramos trūkumo kare su Iranu signalas. Tai buvo Radio Kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: To these rappers I apologize, I know it ain't fair, only ball I drop. New Year's, Times Square, the world is mine, six cents, I see the seven sands. Now baby, let's get started for life.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje eteryje ir turiu pasakyti, jog saulė šviečia vis ir vis šviesiau šiandien. Yra nuostabus, nuostabus oras, saulutė šviečia į lauką kviečia, kaip visi žinom tą pasakymą, taigi penktadienio orai kol kas žada nuostabų savaitgalį, o aš turiu jūs priminti, jog šią valandą sugrįšiu su tikiuosi toliau pranašinga sinoptikų informacija ir per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Empire of the Sun, We Are the People. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį pietvakarių vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Dieną vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių, Kaune taip pat, Klaipėdoje 13.
1: Radio stotis.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjame trečią valandą laidos Nieko rimto, dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai eteryje neskambančias dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandieną eteryje skambės Empire of the Sun, We Are the People. We Are the People yra antrasis Australijos elektroninės muzikos dueto Empire of the Sun singlas iš jų debiutinio studijinio albumo Walking on a Dream. Kūrinys buvo išleistas 2008 metų rugsėjo 20. Dieną. Kūrinio tekstas pasižymė abstrakčiomis metaforomis ir dvasiniais bei psichologiniais vaizdiniais. Pagrindinė dainos ašis – jaunystės idealizmas, bendruomeniškumas, egzistenciniai pokyčiai ir žmogaus santykis su laiku bei aplinka. Pavadinimas ir pagrindinė frazė – mes esame žmonės, arba angliškai we are the people – deklaruoja vienybės ir kolektyvinės stiprybės idėją. Dainoje kreipiamasi į tam tikrą kartą ar bendruomenę, raginant ją prisiimti atsakomybę už savo ateitį ir emocinę būseną. Kūriniai būdingas akustinės gitaros suderinimas su 80-ojo dešimtmečio stiliaus sintezatorių akordais bei energingu, bet kartu melankolišku ritmu. Luko Stilo vokalas suteikia dainai dramatiškumo ir himniškumo. Kūrinys pasiekė masinę sėkmę Europoje, užėmė pirmąją vietą Vokietijoje, taip pat pasiekė aukštasias pozicijas Austrijoje, Šveicarijoje bei Jungtinėje karalystėje. Australijoje daina pelnė kelis ARIA apdovanojimus. Taigi pasiklausykime. We are the people, Empire of the Sun.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
4: Adrenalinas ir pramogos.
5: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas 3 dienas. Ateik ir pajusk.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
7: Atvykite į retro mugę gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. LTE.

0: Radio Stotis. Programa Nieko Rimto.
1: Na ir ką, mėlyjei, baigėsi laida Nieko Rimto. Turiu jums pasakyti viso gero ir geros dienos. Linkiu jums toliau likusio gero penktadienio ir ateinančio gero savaitgalio. Susigirdėsime jau pirmadienį laidoje Nieko Rimto, kaip visada, nuo 11 iki 14 valandos. Likite su mumis.

0: radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
3: Adrenalinas, greitis, dūmai.
4: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Trys dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. Trys dienos, neįtikėtinas veiksmas. Ate

0: Лига.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Socialinių tinklų milžinės Meta, Snapchat, TikTok ir YouTube ketvirtadienį sutiko mokėti neatskleistą sumą Kentukio mokyklų apygardai, kuri jas apkaltino dėl psichikos sveikatos krizės tarp savo mokinių. Šie sutarimai leidžia išvengti kitą mėnesį Kalifornijoje numatyto teismo proceso, kuris, kaip manoma, būtų davęs pagrindą šimtams panašių bylų. Meta, kuriai priklauso Facebook ir Instagram, buvo paskutinė iš keturių bendrovių susidariusių susitarimą, kaip matyti iš teismo dokumentų pateiktų federalinėme teisme Oklende, netoli San Francisco. Snapchat, TikTok ir Google, kuriai priklauso YouTube, susitarimus jau buvo sudariusios gegužės 15 dieną, kaip matyti iš AFP peržiūrėtų dokumentų. Susitarimai pasiekti tuo metu, kai teisinė aplinka tampa vis priešiškesnė socialiniams tinklams. Kovo mėnesį Los Andželo prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta ir YouTube sumokėti 6 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių jaunai moteriai, nusprendęs, kad jų platformos sukelia žalingą priklausomybę. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio nuosprendis. Dieną prieš tai Naujosios Meksikos prisiekusiųjų teismas įpareigojo Meta sumokėti 375 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už tai, kad nepilna mečiai turėjo prieigą prie netinkamo turinio ir galėjo tapti seksualinių nusikaltelių taikiniais. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo prieš Ukrainą dalyvių. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenimis galios 10 metų, o Šengeno erdvė 5, tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovą vidaus reikalų ministerija pareiškė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginiuose karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotų asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nebepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti ne tik nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Estija šių metų pradžioje paragino ES šalis įvesti koordinuotą Šengeno vizų draudimą rusams. Šiai idėjai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra išreiškęs palaikymą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis penktadienį padėkojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui už pranešimą, kad į Lenkiją vyks 5000 Jungtinės Amerikos valstijų karių, po to, kai anksčiau planuotas dislokavimas buvo atšauktas. Įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas teigia, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrotskiu. Donaldas Trumpas nepateikė išsamios informacijos, tačiau atrodė, kad atšaukimas sprendimas atsisakyti siųsti 4000 Jungtinių Amerikos valstijų karių į šią šalį, vertintas kaip jo pykčio dėl NATO sąjungininkų paramos trūkumo kare su Iranu signalas. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Reklama.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Mufasa, you know we finally here, right?
6: Well,
5: it's Friday then.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Kautra pristato galerijos ant ratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Labas visiems radio kelyje bičiuliams, klausytojams. Pagaliau sulaukime penktadienio. Na ir orai puikus, nei per karšta, nei per šalta iš tikrųjų šiuo metu yra. Na ir puikus balansas, o tokio būtinai reikia mūsų gyvenime, ar ne? Tikiuosi, esate puikiai nusiteikę artėjančiam savaitgaliui, o jį ir toliau. Mes padedame jums pasitikti kartu su mūsų puikia muzika ir Kauno kelių naujienomis žinoma. Tad paskutinioji šios savaitės piko valandos programa prasideda dabar, o aš kviečiu jus dalintis visomis Kauno kelių naujienomis, na ir šį penktadienį. Tad kaip ir atsipalaiduokite, bet kaip ir neatsipalaiduokite. Dar padėkite mums išpildyti šį penktadienį pagrindinį mūsų tikslą. Tad jeigu turite žinių apie spūstis, fotosesijas prabangiasias, eismų įvykius ir visas kitas aktualijas, kurios svarbios Kaune vairuojantiems žmonėms, rašykite, skambinkite mums mūsų telefono numeriu 0611 422 Esame taip pat ir Facebook'e, radijas kelyje, parašykite mums į Messenger'į, atsiųskite balso vaizdo žinutę. Na ir bus dar paprasčiau ir lengviau suprasti, kas ir kur ir kaip įvyko. Šiandien mes kelyje radarą pradėsime po valandos, iš karto po 16 valandos žinių ir ten iki 17 mes dalinsime Kauno kelių informaciją gyvai. Jūs patys skambinsite, sakysite, ką matote ir kur galbūt yra spūstis ir panašiai. Tad patys pasakė, kur yra, kas ir kur yra Kaune, turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną rubrikos pabaigoje ties 17 valanda. Tad klausykite, po valandos mes tą radarą atidarysime. Na jau po radaro, nuo 17 valandos čia mes atidarysime ir sveikinimo koncertą, ir dainų pageidavimo koncertą, na ir taip pat dalinsime Kauno kelių naujienomis, tad na tokia bus dvi valandos bus jūsų, tad galėsite, na, paklausyti tikrai ir savo muzikos, ir dar pasidalinti geromis Kauno kelių naujienomis. Gerai, o dabar vykstame į Kauno kelius, pasižiūrėkime, kas vyksta. Čia ar turime fotosesijų, ar turime spūsčių ir panašių dalykų. Taip, Raudondvario plentas šiuo metu, na, važiuojant taip, nuo miesto pusės jau prieš Ermitažą, ten pamatysite susidariusias spūstis, važiuojant, na, toliau į Raudondvarį, bet, na, tos spūstis maždaug baigėsi, šiek tiek prieš Ermitažą. Tažo prasideda ir baigiasi ties vakariniu aplinkeliu. Toliau, ką mes dar matome. Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, važiuojant nuo Saulėtekio žiedo pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, taip pat pati Muravos sankryža iš abiejų pusių Savanorių prospekte yra šiek tiek pasispaudus. Kovo 11-osios gatvė link Savanorių prospekto važiuojant nuo pasimatymo žiedo Birželio 23-osios gatvė taip pat, dėl kelio darbų ten šiek tiek yra spūsčių, Vinco Krėvės prospektas nuo garažų pusės žiūrint, nuo garažų gatvės pusės žiūrint, atvažiuojant iki Saulėtekio žiedo, ten irgi tenka truputėlį pasispausti. Na ir matau, jog iš karto gauname žinutę nuo mūsų klausytojo Andriaus. Andriau, ačiū tau šią žinutę. Na ir sveiki, rašo. Turime prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Ir, na sakė, užmačiau netoli 18 pastato Neries krantinėje. Tad jau dvi vietos čia yra, ar ne, kaip suprantu. Prabangi fotosesija Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ir taip pat Neries krantinėje netoli 18 pastato. Tad jau dvi fotosesijos yra fiksuojamos. Štai ir trečią turime, na tiesiog neįtikėtina. Marius mums rašo, Taikos prospekte prie depo, prabangi fotosesija taip pat yra, na tiesiog neįtikėtina, laidos pradžioje iš karto su puikiais pranešimais. Tad ačiū jums, važiuokite tose gatvėse atsargiai. Nuo Taiko žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, šiek tiek ten spūsčių yra, Kipro Petrausko gatvė truputėlį ties Savanoriais, ten yra pasispaudusi, Karalius Mindaugo prospektas važiuojant iki Aleksoto tilto, na ten ir užkanto gatvės jau dabar automobilių yra nusidriekę, eismo įvykis Panerių gatvėje, netoli Ariogalos gatvės važiuojant, tad arba arba netoli Šilo parduotuvės, ten tas eismo įvykis yra įvykęs, tačiau būkite taip pat atsargesni. Na ir jau atvažiuojantis, kaip visada, jau kelintą kartą šiandien sakome, na šią savaitę sakome, kad nuo Užkrūnos tilto truputėlį toliau pavažiavus, ties Martinava, spūstis pradeda darytis iki pat Ašigalio viaduko, tad ten reikės turėti jau kantrybės. Dabar truputėlį turime ateities plentą ties Petrašiūnų žiedu. Marijampolės plentas, ten įprasti reikalai, nuo hidroelektrinės apie 20 minučių iki Rokelių gatvės, Balčkalnio gatvė iki Marijampolės apie 10 minučių, Marijampolės plentu atvažiuojant nuo Rokų iki Rokelių gatvės, na, šiek tiek daugiau nei 5 minutės ir pati Rokelių gatvė iki Marijampolės plento gali tekti pabūti taip pat apie 5 minutės. Na ir tai atrodo kol kas viskas, ačiū labai, kad iškart čia tokių gerų naujienų padalinote, na jeigu važiuosite per greitai, tai negeros jums ten bus naujienos, bet visi kiti pasisaugokite. Puikaus penktadienio visiems, toliau su Radijo stotim kelyje.
0: Radijo stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 6 7 8 2 9 9 9 9.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: 20 minučių po 15 valandos, penktadienis su piko valanda čia dar tik prasideda. Na, o smagu, jog tikrai aktyviai dalinatės ir šį penktadienį savo turimomis žiniomis iš Kauno kelių. Taip pat neperseniausiai buvau nuvykęs pašnekėti į Vilnių ir į Klaipėdą, ir kažkaip ten Vilnius Klaipėda virto taip pat Kaunu, tad na, šiandien Kaunas visiškai dominuoja. Gerai, bičiuliai, pasižvalgykime į tai, kas vyksta dabar keliuose. Na ir taip, Šarūnas mums neperseniausiai mūsų klausytojas atsiuntė balso žinutę, jog sakydamas Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum fotosesijos nebėra, sakė kažkas savo inkilų susirinko ir, na, tiesiog, jau viskas yra švaru. Holivudo režisieriai ten baigė savo filmavimus, tad triname šią informaciją. Taip, Neries krantinėje ties 18 pastatų Andrius buvo pranešęs ir vis dar ten vyksta fotosesija, būkite atsargūs, taip pat Taikos prospekte prie depo. Šią informaciją mums pranešė Andrius, ten taip pat reikia dar važiuoti atsargiai ir ten jūsų laukia labai prabangios kameros. Taip, keletas eismo įvykių, kurių yra įvykę prie Klujų sankryžos antroje juostoje, važiuojant nuo Utenos gatvės, turime, taip, nuo, atsiprašau, na taip, pasižiūrėjus, taip, nuo Utenos gatvės važiuojant prie Klujų sankryžos, turime įvykusi eismo įvykį, taip pat ten ir spūstis darosi, tad reikia čia irgi nusiteikti, galbūt šiek tiek pastoviniuoti, arba tiesiog, na, važiuokite atsargiai, jog nereikėtų pakliūti į tas nemalones situacijas. Taip pat sakė prie Panerių žiedo, ten truputėlį irgi jau dabar yra spūsčių pasikaupę, na, o kitur, nuo Vilniaus atvažiuojant link Kauno, arba, na, link Muravos sankryžos, jau ties Martinava už Krūnos tilto matysite spūsčių, jau ir, na, už Martinavos ten jau spūsčių yra prasidėję ir tikrai teks ilgokai pastoviniuoti atvažiuojant iki Muravos veduko arba dar toliau iki Ašigalio veduko, kantrybės reikės turėti. Pramonės prospektas, važiuojant nuo Saulėtiko žiedo iki Muravos sankryžos, ten šiek tiek pasispaudžia truputėlį ir iš Krėvės prospekto nuo Garažų gatvės, bet ten, na, kol kas tikrai nėra labai baisu ar dar kažkas. Kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23 gatvė taip pat, šiuo metu taip pat Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto važiuojant, ten iki pat gaisrinės yra Kanto gatvėje automobilių ir gal dabar jau net truputėlį toliau. Taip pat, na, sakėma, kad ties Panerių žiedu ten spūsčių kaupėsi, taip pat ir eismo įvykis yra netoli Ariogalos gatvės, netoli ir Šilo parduotuvės, na, čia kaip būtų geriau galima pasiorientuoti, tad čia dar vieną eismo įvykį turime įvykusi ir reikia pasisaugoti. Taip, ateities plente, na, kol kas dar ten tikrai nėra kokių labai baisių situacijų, nuo Chemijos gatvės iki šeštojo forto žiedo, gal ten truputėlį reikalų yra daugiau, bet taip, vėlgi, ne, nėra tos blogiausios valandos šiuo metu. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės Vaidoto gatve iki tilto gatvės gali tekti pastoviniuoti dabar net iki 10 minučių, nuo hidroelektrinės apie 20 minučių, link Rokelių gatvės, Balčkalnio gatvė virš 10 minučių. Ties Marijampolės plentu nuo Rokų, taip pat atvažiuojant apie kokias 5 minutės nuo Rokų link Rokelių gatvės ir tai atrodo kol kas yra viskas, ką šiuo metu jums galiu pasakyti. Gera muzika ir toliau jums čia gros, bet na, kaip ir sakiau, galite pabandyti atsipalaiduoti, bet kartu ir, na, neatsipalaiduokite, nes piko valanda vyksta ir mes tikrai norime surinkti pačią geriausią informaciją iš Kauno kelių. 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Šį penktadienį iki 19 galite dalintis informaciją. Na, nebent jau ateis, kuomet 17 valanda, tuomet galėsite ir dar dainų užsakymus, ir dar sveikinimus išsiųsti, ir dar tuo pačiu ir Kauno kelių naujienas atsiųsti. Viskas, bičiuliai, sugrįšime tikrai dar po kurio laiko jūs atšviežinti su kelių naujienomis, o dabar paklausome geros muzikos.
1: Radio stotis.

rašo apie prabangiuosius žironus, kurie yra testuojami technikos gatvėje 18A, važiuojant nuo Elektrėnų gatvės. Ačiū tau, Nerijau. Taip pat ir mūsų klausytojas Petras mums rašo žinutė. Sveiki, miestas gyvas, judesys jaučiamas stiprus, kas į darbą, kas į šventę, bet mūsų visus jungia tai radijas kelyje. Saugių kelių su muzika, linksma ir taip, su saugių kelių su muzika linksma ir visus kauniečius ir svečius su miesto švente. Taip, juk miesto šventė Kauno vyksta, tad, na, tikiuosi, kad visi puikiai tą Kauno šventę jūs ir pašvesite. Gerai, o dabar grįžtame prie muzikos.

0: Na, dažniausiai mes piko valandoje dalinamės naujienomis, bičiuliai, apie Kauno kelius, na, apie tai, kas jose vyksta, ar tai būtų fotosesijos, duobės keliuose, spūstis ir panašiai. Na, bet mūsų klausytojas Saulius, matau, kad tu, na, nori pas mus įvesti naują, na, net nežinau, naują rubriką ar panašų dalyką, gal tiesiog, na, naują išmislą. Pranešti degalų kainas pigiausias Kauno keliuose. Na ir mums sako, Saulius, prie Dainavos poliklinikos šiuo metu prie Urmo, prieš Urmo bazę Orlen degalinėje euras 88 šiuo metu kuras yra. Tad, na, taip, dar kartelį priminsiu, prie Dainavos poliklinikos prieš Urmo bazę Orlen degalinėje kuras šiuo metu yra. Euras 88, tad važiuokite šį penktadienį ir užsipilkite kuro pigiau.
1: Reklama.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Пико Баланда.
1: Dvidešimt minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir paskutinės šios savaitės žinias. Taip pat ir pradėsime šiek tiek po 16 kelyje radaro rubriką. Tad toje rubrikoje lauksime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį ir turėsite šansą toje rubrikoje laimėti ir du bilietus į Cinnamon Kiną. Svarbiausia paskambinti į mūsų gyvą eterį ir tikėtis laimėti bilietus. Svarbiausia sulaukti tos 17 valandos, jeigu išgirstumėte savo vardą, kurį išsuksime mūsų stebuklingame ratuke. Na ir žinokite, gavome pranešimų apie taigi, kur šiuo metu yra pigesnis kuras. Kai mums pranešė Saulius, sakė prie Dainavos poliklinikos, prie Urmo bazės Orlen degalinėje euras 88. Kuras yra, mums paskambino Dimitrijus, sako, ne, sako, už Nemunės gatvėje skulo, degalinėje na skulas, vadinasi, Euras 86 ir mums Šarūnas taip pat neperseniausiai atsiuntė žinutę, sako Baltic Petroleum, turime eurą 83, Jonavos gatvėje 60, tad na šiuo metu, bet kiek žinau, prie Baltic Petroleum vyksta prabangi fotosesija, jeigu aš neklystu, ne, jau ten fotosesija nevyksta, tad dvigubai ten susimokėti nereikės, tad jeigu norite užsipilti pigiau kuro, na, tad galite čia ir važiuoti. Tikriausiai, šiaip, sakyčiau, gera tokia atrakcija, ar ne, turėti tokią tradiciją, kartu pasidalinti ir geromis kuro kainomis, tad kodėlgi ne, na, atraskime tokią tradiciją ir piko valandoje. Taip, kaip mums minėjo, taip pat Neries krantinėje ties 18 pastatų, Andrius sako, jog turėjome prabangę fotosesiją, ji vis dar ten vyksta. Taikos prospekte prie depo buvo Marius mūsų laidos pradžioje informavęs, kad ir ten turėjome fotosesiją, ji ten taip pat vyksta. Ir taip, vis dar prabangus žironai yra testuojami arba, na kaip kas mėgsta sakyti, pamesti. Technikos gatvėje 18A, ten tuos žironus turime nuo Elektrėnų gatvės važiuojant, vis dar ten taip pat žiūrėkite į savo automobilio greitį. Na, o dabar gerai, pažiūrėkime į kitas vietas, kur šiuo metu galbūt turime įvykusių eismo įvykių. Na, ar naujų kokių eismo įvykių atsirado šiuo metu Kaune, kol kas žinių tikrai neturiu, galbūt jūs žinote daugiau. Priminsiu, 0611 422 22, dalinkite savo turimomis žiniomis apie prabangias fotosesijas, eismo įvykius, spūstis ir jeigu norite, galite ir geromis kuro kainomis pasidalinti, parekomenduosime, kur šiuo metu tai yra geriausia padaryti. Na, čia žinoma, kalbu apie visas kainas, kuomet pasakiau, tai čia yra dyzelio kainos, dyzelio, apie benziną kažkaip niekam tai per daug šiuo metu bent jau aktualu nėra. Gerai, o apie spūstis pakalbėkime atvažiuojant už Krūnos tilto ties Martinava, na jau iš tikrųjų už prieš Martinavą pamatysite spūstis važiuojant iki pat Muravos viaduko, na iki Muravos viaduko tikrai didžiausios spūstis šiuo metu yra, važiuojant taip pat ir nuo Karmėlavos prieš pat viaduką į Islandijos plentą, ten spūsčių taip pat netrūksta. Pramonės prospektas ir Vinco Krėvės prospektai ir Partizanų gatvė ties Pramonės prospektu ten tų spūsčių yra. Na čia kalbu apie atkarpa nuo Saulėtiko žiedo iki Muravos sankryžos, toliau Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, Birželio 23-osios gatvė, taip pat ir, na, neseniai buvo įvykęs eismo įvykis prie Klųjų sankryžos važiuojant nuo Utenos gatvės, bet jau panašu, kad išsisprendė ten visi reikalai, bet, na, spūsčių vis dar yra ties Klųjų sankryžą. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto taip pat yra pasispaudęs. Taip. Rašo mums Nerijus, ką tik gavau žinutę, rašo žironai, tai reiškia, kad... ai, supratau, sako, jog dėdė su, na, žodžiu, kažkoks Hollywoodo režisierius su žironais žiūri telefonus ir diržus. Ar, na, ar labai yra gražus jūsų telefonai, ar prabangus telefonai, ir ar labai jūsų, na, tvarkingi diržai yra automobiliuose. Tad čia kalbama ne apie greitį, o apie jūsų stilių mašinoje. Tad, na, puikiai suprantate, apie ką čia kalba eina. Taip, tad Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu pasispaudęs. Raudonvario plente. Na, tiesiog lėčiau judame, tiesa nuo Ermitažo į Raudonvario pusę, bet dar tokios kaip didelės spūsties, na, nėra fiksuojama, galbūt jau bus neužilgo ir užfiksuota. Tai, Panerių gatvėje, taip, vis dar nesusitvarkęs yra eismo įvykis, ten netoli Ariogalos gatvės, netoli Šilo parduotuvės, ten vis dar būkite atsargesni. Neries pati krantinė ties Varnių, ten, na, ties to Vilijampolės tiltu ir pati Jurbarko gatvė ten ties Panerių žiedu yra pasispaudusi. Stebime toliau situaciją. Ir tai Vaidoto gatvėje, na ten nuo Jasios plento iki Tilto gatvės tikrai tų spūsčių yra nemažai ir atvažiuojant nuo hidroelektrinės, na šiek tiek mažiau, bet taip pat apie 10 minučių pasispausti reikės. Marijampolės plente labai panašus reikalai, apie 20 minučių nuo hidroelektrinės, atvažiuojant gal jau dabar net ir daugiau truputėlį, toliau Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento apie 10 minučių ir nuo Rokų atvažiuojant irgi. Na, kol kas Rokeliai arba nuo Rokų atvažiuojant Marijampolės plentu nieko ten per daug rimto nėra, bet kaip visada nuo hidroelektrinės ten problemų kyla. Ir kol kas tai atrodo viskas iš visų tų informacijų, kurias pavyko surinkti. Tad ačiū visiems, kurie dalinatės žiniomis Facebook'e šį penktadienį, kurie skambinate. Tikrai labai smagu. 15 minučių po 15 valandos. Toliau gera muzika skambės radio kelyje eteryje ir susigirdėsime 16 valandos žiniose. Na, nebent pranešite svarbių ir gerų naujienų iš Kauno kelių, ką matau dabar ir darote. Likite su mumis.
0: Радио 100 тысяч.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
6: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

5 minutės lieka iki 16 valandos. Na, aš čia net jokio šaukinio iš tikro negrojau, galvoju, greitai užbėgsiu. Pranešiu, nu, dar apie penktadieninės kuro kainų naujienas. Nerijus dalinasi, MC Muravoj sako, dar pigiau yra dizelis šiuo metu, dizelinas. Euras 84. Wow, kokios čia pigios kainos yra. Taip pat sako, jog Dimitrijus Skulas, na, Skulas degalinėje, žinokite, aš pirmą kartą girdžiu Skulo degalinę, aš toks visiškai nesidomintis esu, bet dar Skulę niekada neteko apsilankyti. Sako, euras 85 šiuo metu. O kol kas, na, rekordininkas yra Šarūnas. Sako, jog Baltic Petroleum degalinėje Jonavos gatvėje, na, dabar truputėlį užsikirto, kurioje čia Jonavos gatvėje. Taip, Jonavos gatvėje 60A, sako, euras 83, tad kol kas Šarūnas čia pirmauja su savo naujienomis, važiuokite ir jeigu norite, galite pigiau užsipilti. Na, o dabar toliau gera muzika ir 16 valandą žinios.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog paramos Ukrainai klausimas negali būti paliktas tik kelių sąjungininkų atsakomybei. Balandį Europos Sąjunga patvirtino didžiulę paskolą reikalingą Ukrainos biudžeto deficitui padengti po kelis mėnesius trukusių ginčų su Vengrija, kuri ją vetavo. Ši sistema leidžia Ukrainai išleisti apie 60 milijardų eurų ginklams, skirtiems kovoti su Rusijos invazija. Likusioji dalis skirta paremti Ukrainos atstatymą ir padėti vyriausybei veikti susidūrus su karo sukelta mokėjimų balanso krize. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį patvirtino, kad Ukraina įvykdė tolimojo nuotolio dronų smūgius prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, įskaitant naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlyje, pranešė portalas The Kyiv Independent. Ataka prieš Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą yra jau ketvirta šį mėnesį, anksčiau objektui smogta gegužės 8, 13 ir 19 dienomis. Jis nurodė, kad taikinys buvo maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos. Vengrijos naftos chemijos gamykloje penktadienį nugriaudėjus sprogimui žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, sakoma, vengrų energetikos bendrovės MOL Group, kuriai priklauso gamykla pranešime. Sprogimas Tisaui Varoše, rytų Vengrijoje, įvyko po techninės priežiūros iš naujo paleidžiant gamyklą. Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše nurodė ministras pirmininkas Pietris Madjaras. Jis pridūrė, kad per sprogimą 7 žmonės patyrė nudegimų. Pasak ekonomikos ir energetikos ministro Ištvano Kapitano, Tanio. 5 sraigtasparniai sužeistuosius nugabeno į Miškolco ir Debreceno ligoninės. Socialiniuose tinkluose kapitanis rašė, kad reagavimo į nelaimės mobilioji laboratorija nenustatė jokių pavojingų medžiagų koncentracijų, viršijančių ribinę vertę. Pasak ministro, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas su Rumunijos gynybos ministru Radu Dineliu Miruta aptarė pastarųjų savaičių incidentus susijusius su bepiločiais orlaivės Baltijos šalyse. Pasak ministro, pastarieji dronų pavojaus incidentai Lietuvoje ir kitose NATO rytinio flango valstybėse rodo, kad susidurėme su nauja realybe. Rumunijos gynybos ministras pabrėžė, jog jų šalį taip pat įskrėja dezorientuoti dronai. Domėjosi Lietuvos patirtimi bendradarbiaujant su Ukraina, Lietuvos gyventojų palaikymu Ukrainai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu ministrų susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas ir Rusijos propagandos aktyvėjimui. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Wow, na su gera energija važiuojame į naująją piko valandą, 5:16. Ir taip, na šiandienos penktadienio aktualijos yra didžiausias iš Kauno kelių, tikriausiai apie tai, kokios kuro kainos yra šiuo metu na, Kauno keliuose. Na ir turime keletą tokių rekordų. Praneša mums Eglė, kad turime dar pigesnio kuro. Sako Circle K šiuo metu su nuolaida Žemaičių plente euras 81. Wow, na kokiu gal tu perisime ir euro 70 zoną. Taip, Ramučio Zitui sako Dainius euras 82, Baltic Petroleum euras 83. Šarūnas mums rašo, taip pat rašo ir Kristina, jog su programėle Baltic Petroleum degalinėje čia nuo tokią kainą mes gausime. Skulo degalinėje Dimitrijus sako, jog Ašigalio gatvėje euras 85, Užnemunės gatvėje Skulo degalinėje euras 86. Na ir Saulius sakė, kad prie Dainavos poliklinikos prieš Urmo bazę Orlen degalinėje euras 88. Tad kol kas Žemaičių plento Circle K visiškai dominuoja. Bičiuliai, reklaminę pauzę ir visai neužilgo startuosime su kelyje radaru. Pasiruoškite savo telefonus.
1: Radio stotis. Kelyje. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
7: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
8: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
9: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
10: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
11: Kelyje radaras.
12: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 4222 02.
0: 10 minučių po 16 valandos, kaip ir kiekvieną penktadienį, mes kelyje radarą pradedame valandą anksčiau nuo 16 valandos. Tad 0374222 00 laukiam jūsų skambučių gyvai. Šiandien pasidalinkime ir ne vien tik tais pustimis, prabangiomis fotosesijomis ir panašiai, galite ir dar kuro kainas geras pasakyti, kurgi šiuo metu galime sutaupyti truputėlį pinigėlių. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
13: Labas, Sigitas.
0: Sveiki, Sigitai, kaip laikote šį penktadienį?
13: Aš šį kartą gal nieko nuo Garliavos dabar tą vis Marijampolės plentą vadinam.
0: Taip.
13: Tai galima sakyti mažas kamštis.
0: Mažas, ane, supratau.
13: Jo, nuo Garliavos pusės.
0: Tai
13: visada.
0: Ai, supratau, gerai, viskas aišku. Sigitai, ačiū, gero penktadienį jums, iki.
13: Dėkui viso, iki.
0: 0374222 Toliau laukime jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį, visi, kurie paskambins šį penktadienį, tie 17 valanda, na nebent bus labai jau aktyvus radaras, na bet tie 17 valanda mes padovanosime du bilietus į Cinnamon Kiną vienam iš paskambinusių. Taip, na mes šiandien užkūrėme tokią diskusiją apie kuro kainas, kur šiandien galima užsipilti kuro pigiausiai. Na kol kas dominuoja trys degalinės Circle K, sako Žemaičių plente. Su nuolaida už eurą 81 galima užsipilti. Eglė sako, Dainius sako, kad Ramučių Jozitoj euras 82 dizelis. Dizelinas, taip pat dizelinas Baltic Petroleum. Taip, Baltic Petroleum euras 83 Senovos gatvėje 60, sako Šarūnas, tad taip tą patį sako ir mūsų klausytoja, kurios vardas yra Kristina, tad, na, čia galite užsipilti už eurą 83. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
14: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau, kaip laikotės šį penktadienį?
14: Neblogai, tik tai tenka biškį kamščiuose pastovėti, kaip visada, Karaliaus Mindaugo prospekte, Šventos Gertrūdos gatvė, prie Pilies Jurbarko gatvė, visur kamščiuojas.
0: Visur kamščiuojasi, supratau, Andriau, ačiū už skambutį, gero penktadienio, iki.
14: Dėkui viso.
0: Andrius vakar laimėjęs bilietus, matomai šiandien labai laimingas, su gera nuotaika, dar penktadienis gerą filmą išsirinks ir taip, Andrius yra vakryštis kelyje radaro laimėtojas, galbūt šiandien būsite jūs, tad viskas, ką reikia padaryti, paskambinti į mūsų gyvą eterį. Taip, apie prabangias fotosesijas, kol jūsų skambučių laukiu šiame pirmajame radare, na, ne per seniausiai, ir tai dar yra aktualu, nesu visiškai tikras, bet pranešiu vis tiek, galbūt galėsite mane paneigti. Technikos gatvėje 18A turėjome prabangiuosius žiūronus nuo Elektrėnų gatvės važiuojant, taip pat Taikos prospekte prie depo ir Neries krantinėje ties 18 pastatų, sakė Andrius, kad jog ten turime prabangią fotosesiją taip pat. Taip, na ir kągi dar šiuo metu mes galėtume pasakyti, na dar pasitikrinsime informaciją, tikrai žinome, kad Neries krantinėje šiuo metu fotosesija vyksta, tas pats, manau, vyksta ir taip, prie depo Taikos prospekte tikrai dar fotosesija vyksta. Ir taip pat turime prabangiuosius žiūronus technikos gatvėje, tad čia viskas yra kaip ir nesumelavau nieko. 0374222 02 Linija yra atvira. Skambinkite. Kelyje radaras prasidėjo. Laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Pasakykite aktualią informaciją iš Kauno kelių ir laimėkite pabaigoje du bilietus į Cinnamon Kiną. Vienas laimingasis tikrai bus iš visų paskambinusių. Gerai, apskritai visas pramonės prospektas jau dabar yra pasispaudęs. Nuo Vilniaus atvažiuojant jau ties Martinava ir, na, dar prieš Martinavą spūstis yra prasidėjusios iki pat Muravos. Iki pat Muravos veduko, taip pat atvažiuojantis ir nuo Karmėlavos. Prieš pat, na, Muravos veduką ten kylant Islandijos plentui irgi tenka pasispaudžiati. Kovo 11-osios gatvėje taip pat, na, ten galima sakyti, nuo Taikos žiedo prie įtaikos žiedai važiuojant ten kyla problemų ir toliau jau už Taikos žiedo važiuojant link Savanorių. Ten irgi šiek tiek spuščiuota šiuo metu yra. Birželio 23-osios gatvėje kelių darbai vyksta, toliau Taikos prospekte nuo pramonės žiedo iki, na, vietomis ten galbūt yra šiek tiek laisviau, bet bendrai paėmus iki pataklųjų sankryžos tikrai ten eismas juda lėčiau. Toliau Karaliaus Mindaugo prospekte įprasti ten yra reikalai iki Aleksoto tilto, na, tikrai teks pabūti ten jau beveik ir automobilių iki Circle K degalinės, tad, na, buvo jau apie 15 minučių ten, kai kas stoviniuoja. Šventos Gertrūdos gatvė iki Savanorių yra pasispaudusi, taip pat eismo įvykis, matosi, jog yra įvykęs. Taip, Pilies žiede iš Jurbarko gatvės, čia tik įvažiuojant, arba nu, tik už Vilijampolės tilto, panašu, kad į, arba čia panašu, kad tik išvažiuojant į Jurbarko gatvę iš Pilies žiedo eismo įvykis yra įvykęs ir taip pat Jonavos gatvėje prieš pat Pilies žiedą ir spūsčių ten yra. Taip, Raudonvario plente kol kas judame, na tiesiog, lėčiau nėra, ten jau visiška tokia spūstis, Šakių plentas, ties akademija šiuo metu juda irgi lėčiau, Europos prospekto kalnas, toliau, taip, Veiverių gatvė, ties, taip, Veiverių gatvė ties Aleksoto tiltu, ten taip pat šiek tiek yra pasispaudimų. Taip, ateities plentas jau iki pat Petrašiūnų žiedo šiuo metu spaudžiasi. Šiek tiek toliau už Palemono žiedo pavažiavę pietinėme aplinkelyje pamatysite jau spūstis iki Petrašiūnų žiedo. Na ir žinoma, Vaidoto gatvė, nuo Jasios plento, ten tikrai spūsčių yra nemažai, teks ilgai pastoviniuoti ir atvažiuojant nuo hidroelektrinės, šiek tiek mažiau, bet tikrai ten yra, yra veiklo šiuo metu. Matau, kažkas skambinate mums mūsų, į mūsų bendrąjį telefoną, šiuo metu skambiname į mūsų gyvąją liniją 0374222202, na dar turite laiko, iki kol aš čia pasakysiu visą savo bendrą surinktą informaciją, žinoma, jūsų informaciją mes vertiname labiausiai kauniečiai, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Dariau skambina.
0: Sveiki, Dariau, kaip laikote šį penktadienį?
15: Darbingai.
0: Darbingai, tai vis dar darbe esate, ar ne?
15: Taip.
0: Supratau, gerai, o kurgi šiuo metu kažkas vyksta Kaune, ar tai yra spūstis ar kiti dalykai?
15: Nu, dabar iš Europos, Karaliaus Mindaugo prospektų link Vytauto tilto.
0: Taip.
15: Jau dabar nuo Maironio.
0: Jau nuo, ai, nuo Maironio jau, oho, supratau, tai liūdnok, ar ne šiuo metu?
15: Nu, ten linksu.
0: Linksma, ai, net ne liūdnoka, bet jau linksma. Gerai, Dariau, super, gerai, kad pozityviai.
15: O dar ką norėjau pasakyti, Bolt Baltic Petroleumas duoda tik su programėlė.
0: Ai.
15: Ten ant stendo nebūna tokių kainų.
0: Ai, supratau.
15: Tai visgi gali kai ką suklaidinti.
0: Ai, supratau.
15: O su programėlė gauna tą gerą kainą.
0: Tai čia tas euras 83 su programėlė tik tai.
15: Nu, gali būti kiekviena kolonėlė, visgi ten tikrus skirtumas yra.
0: Supratau, gerai, ačiū. Ačiū labai už patikslinimus visus.
15: Prašau.
0: Dėkui, iki, Dariau, gero penktadienio, iki.
15: Ir jums.
0: Taip, na, kai kam neliūdna stovėti spūstyje, kai kas turi gerą nuotiką spūstyje. Matau, kad kai kas vis tiek mums skambinate į mūsų bendrąją liniją, šiuo metu skambiname į mūsų gyvąją. Ei, žiūrėkite, gal ir suaktyvėsime dabar kelyje radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
16: Labą, Valentas, kaip kalbės.
0: Sveiki, Valentai, klausau jūsų.
16: Raudonvario plentas, dar iš Raudonvario viškį mažiau automobilio, o nuo aplinkelio didžiausia eilė į Raudonvario pusę.
0: Nuo aplinkelio, tai nuo kur čia atvažiuojant? Ar nuo akademijos, ar nuo, ar nuo depo?
16: Negaliu tik jį pasakyti, nes aš nemačiau, aš važiavau Raudonvario plentu.
0: Ai, supratau, gerai.
16: Tai išvažiavimas jau visas pilnas.
0: Aišku. Supratau, gerai, ačiū Valentai už puikią informaciją. Tikiuosi, puikiai jums diena šiandien ir penktadienis tikrai bus geras.
16: Iki.
0: Taip, toliau mus taranuoja kažkuris numeris į mūsų bendrąją liniją. Šiuo metu skambiname 0374222202. Visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Na ir čia gavau neperseniausiai vieną žinutę, tikriausiai dėl kuro kainų, bet turime skambutį, o prioritetą teikime jiems dabar. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
17: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis tunelio link stoties nuo dainų slėnio raudonuojam.
0: Nuo dainų slėnio. Tai ten jau visi dainuoja, užtraukia dainas, kaip turi būti. Supratau, Dmitrijau, iki be dovanų. Taip, na ten tikrai tunelio gatvėje visi spūstise, jau, kadangi jau stovi spūstise, tai visi traukiame dainas, kaip turi būti prie dainų slėnio. Taip, Neries krantinėje vis dar prabangi fotosesija vyksta, rašo mums Andrius. Ačiū, Andriau. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu.
18: Labadiena.
0: Labadiena.
18: Raimonda patrūkdė.
0: Raimonda, netrūkdėte.
18: Žiūrėkit, yra tokia situacija. Taip. Su Kuršių ir Jotvingių gatvės sankirta. Nežinau, ar kažkas minėjo apie šitą Taip. Atkarpą, bet ten yra kelio remontai. Ten tiesiog kelininkai, kaip suprantu, pačias juostas paišo. Ir todėl automatiškai už yra nuo, jeigu, tarkim, Jotvingių gatvė važiuojant ir toje sankirtoje link Megos važiuoti, tai visa trečia juosta yra uždaryta.
0: Supratau, nuo Jotvingių tai tiesiog link Megos važiuojant, ar ne?
18: Taip, ir tiesiog jeigu, tarkim, norėtų važiuoti link Megos, tai tiesiai gali, bet, tarkim, trečio juosta, jeigu reikia žmonėm pasukti kairę, tai ten iš karto blokuoja, tai geriau reikiuotis iš karto į pirmą juostą praktiškai.
0: Supratau. Gerai, ačiū labai už puikį informaciją, Raimonda, ir gero ačiū. Jums penktadienio. Iki.
18: Ačiū, iki.
0: Puikiai informaciją serviruojate, viskas super aktualu, mes jūsų kauniečių informaciją vertiname labiausiai šį penktadienį ir nebūtinai penktadienį ir visas dienas nuo pirmadienio iki penktadienio, tad dalyvaukite radare. Turime dar vieną skambutį. Klausome jūsų kelyje radaras, kuo vardu?
19: Sveiki, Petras.
0: Sveiki, Petrai. Wow, šiandien vėl labai, labai gražių eilėraščių pridalinote, o kokias mums šiandien žinias padalinsite kelyje radare?
19: Dabar važiavau pro Kipro Petrausko, žiūriu, spaščiuojasi daugiau link klinikų nuo centro, o iš kitos pusės tai laisvesnis kelias, bet žiūrėsimas juda neblogai.
0: Supratau.
19: Kaip šiuo metu.
0: Supratau, tai tik nuo klinikų iki centro, bet važiuojant pavyzdžiui iki
19: kalno. Jo, nuo centro kalno. Važiuojant, nuo parodos kalno link klinikų, čia
0: supratau.
19: Kesteliai yra.
0: Supratau, gerai, ačiū Petrai už super informaciją, gerų jums darbų. Tikriausiai dirbate šiuo metu, ar ne?
19: Dirbame ir užtruksime šiandien. Ilgėliau.
0: Supratau. Gerai, tai tikėkime, kad labai gerai viskas atsipirks ties sunkus darbai ir turėsite puikų savaitgalį.
19: Svarbiausia būti su gera muzika ir...
0: Ir su radio kelyje.
19: Gera motai.
0: Taip, supratau. Ačiū, Petrai. Iki gero savaitgalį jums. Visa.
19: Jūs taip pat, iki.
0: Tai Petras pas mus visada su puikia nuotaika atsiunčia, atsiunčia puikių eilėraščių ir gavau žinutę. Rašo mums, Virginijus rašo, turiu, sako, pas draugą už eurą 50 užsipilų, nesakysiu kur. Tikrai tikiu, kad galbūt turime tos, srities atstovų, srities darbuotojų, kurie žino, ne kitų būdų, kur galima labai pigiai to kūro gauti, bet, na, mes čia tikrai galbūt nereklamuosime to per, tai sakykime, tiesiog kaip viešo paslaptis tokia yra. Taip, atvažiuojant nuo, kaip ir minėjo, Marijampolės plentu atvažiuojant nuo hidroelektrinės, ten spuščių yra šiuo metu daugiau. Gerai, bičiuliai, ką galėjome pasakyti, pasakime šiame pirmajame radare, pailsėkime truputėlį, paklausykime geros muzikos, aš nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą, tikiuosi, kad vėl Vilnius ir Klaipėda Kaunų nepavirs, nes šiandien jau ne vieną kartą tai buvo. Gerai, gera muzika skamba toliau, sugrįšime į antrąjį radarą, kuomet tik galėsime.
20: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer – sodui, namams ir tau.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybinių.

0: Laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės bei gyvybės draudimuose, žalų atvejais, būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noksale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
4: Kelyje radaras.
5: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
6: 34 minutės po 16 valandos aktyvuojame dar vieną kelyje radarą. Šį penktadienį kviečiu jūs dalintis gyvai į eterį savo turimomis žiniomis iš Kauno kelių 037-422-02. Taip, skambiname dabar į gyvą liniją, nei mūsų bendrąją studijos liniją 037-422-02. Galite paskambinti, patys pasakyti Kauno kelių aktualijas ir tie 17 valanda kažkam iš paskambinusių atiduosime prizą, du bilietus į Cinnamon kiną. Tad dalyvaukite ir vienas iš jūsų tikrai galėkite ir laimėti. O kol lauksiu jūsų skambučių, žinokite, kad linija yra atvira. Visada jas stebiu, net ir skaitydamas pats savo surinktą kelių informaciją kartu su jūsų pagalba. Šiandien kuo iš tikro įdomiai yra piko valanda, jog ne vien tik kalbame apie ten kelius, fotosesijas, visokius eismo įvykius ir panašiai. Šiandien dar dalinamės ir geromis degalų kainomis, kurgi šiuo metu galime užsipilti pigesnių degalų ir tikiuosi, kad šią tradiciją mes ir tęsime nebūtinai penktadieniais ir visų dienų laidos metu. Ir tikrai galėčiau pasakyti, kad čia mūsų tradiciją užkūrė mūsų klausytojas Saulius, kuris jau ne pirmą kartą mums praneša apie tai ir tikrai prisiminsiu, kasgi visą šią idėją mums davė. Gerai, o kas dabar vyksta Kauno keliuose? Na, apie kainas tuomet kuro pradėsiu, kadangi jau sakėme, jog užkursime tokį dalykėlį. Circle K su programėlės nuolaida šiuo metu Žemaičių plente už eurą 81 užsipilsite, Eglė mums sako, taip pat Ramučių Jozitoj, euras 82. Čia taip pat tikiu, kad su kokiamis nors nuolaidomis Baltic Petroleum su programėle taip pat Jonavos gatvėje 60, euras 83. Skulas Ašigalio gatvėje euras 85, Užnemonės gatvėje taip pat Skulė euras 86. Na ir prie Dainavos poliklinikos prieš Urmo bazę sakė Saulius mums Orlen degalinėje euras 88 šiuo metu yra. Gerai, na, o dabar vykime prie prabangių fotosesijų, kurių šiuo metu dar turime Kauno keliuose. Primenu, kad mūsų studijos telefonas gyvasis yra atviras ir turite šansą laimėti prizus, jeigu paskambinsite 0374-222-02. Čia viskas yra atvira. Taip, Taikos prospekte prie depo vis dar fotosesija vyksta. Čia reikia važiuoti atsargiau. Taip pat neperseniausiai Neries krantinėje gavome pranešimą iš mūsų klausytojo Andriaus, kad ten taip pat vis dar fotosesija vyksta. Na ir dar taip pat minėjo, kad technikos gatvėje buvo prabangus žironai ten, na ir stebėjo, ar jūs esate su diržais, ar esate, ar nekalbate telefonais, bet šiuo metu atrodo, kad jau, na, tų žironų ten nebėra. Teko matyti ir keletą eismo įvykių, na, nesmagu tikriausiai šį penktadienį tos eismo įvykius pranešti, bet pirma, pakelkime ragelį šiame antrajame radare. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
7: Čia vėl Petras.
6: Sveiki vėl, Petrai. Ką pasakysite vėl mums?
7: Tai nučiūrėjome tiltą, kai važiavau į kalną, link Europos prospekto. Tai taip. Ten tik buvo nemaža spustelė.
6: Supratau, ten.
7: Bet po to, kaip pakelimo takas, švaru iki pat sankryžos. Nes šiek tiek mašinų prie sankryžos dabar yra.
6: Supratau.
7: Europos prospekto.
6: Ai, supratau, čia tiesa Šigalio gatvė, ar ne? Oi, nusišneku, turbūt ne taip pasakiau. Kokia gitar ten yra gatvė? Taip, Veiverių, tiesa Veiverių gatvė. Prieš
7: mokesčių inspekciją.
6: Ai, supratau. Gerai, manau, kauniečiai tikrai supras, kur ten yra tų spuščių.
7: Tik šiek tiek čia yra, o taip jis sako pakelimo takas, gali laisvai važiuoti, tik reikia neusisvajoti.
6: Supratau, gerai.
7: Saulė šviečia.
6: Supratau, ačiū.
7: Galima visus šventės dar, tai taip, reikia ramiai.
6: Taip, saulė šviečia, pasivaikščiot kviečiu. Petrai, ačiū už puikiai informaciją ir gerų jums darbų toliau. Iki.
7: Iki.
6: Taip, na vis tas pas numeris. Numeriai 492 galu. Ar galite mus paskambinti į mūsų gyvąją liniją? Nes šiuo metu mums, na, bandote skambinti jau kokių 10 kartų ir vis neprisiskambinate. Na, nes šiuo metu skambiname į mūsų gyvąją liniją. Prašome skambinti ją 0374222202. Taip, na, sakiau, pasakysiu apie kelis eismo įvykius. Šiuo metu, na, ir Linkuvos gatvėje, ten, na, netoli... Milikonių kalno apžvalgos aikštelės. Ten tas eismo įvykis yra įvykęs. Jeigu kauniečiai žinote, kur yra, tikrai, manau, suprasit, na, tiesiog Linkuvos gatvėje važiuokite atsargiau. Taip pat dar Linkuvos gatvėje dar vienas eismo įvykis čia pat prie Panerių gatvės susikirtimo. Jį turime įvykusį, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
8: Sveiki, Eglė.
6: Sveiki, Eglė. Kaip laikote šį penktadienį?
8: Puikiai dirbam. Norėjau pasakyti, kad šiek tiek yra pasikišę važiuojant link depo.
6: Taip, link depo.
8: Ten šičia Šilainių.
6: Na, taip, supratau.
8: Šilainiuose. Ir tada Šapokos gatvė. Už kur Lidlas, tas žiedas ir link Šapokos gatvės važiuojant.
6: Supratau, tai ten irgi yra spuščių.
8: Taip, taip, taip. Ten tenka pastovėti. Tai aš ten gal kokias 6 minutės. Sugaišau.
6: Aišku. Supratau, Eglė. Ar jūs esate vairuotoja, galbūt dirbate?
8: Taip.
6: Supratau. Aišku, labai puiki korespondentė.
8: Kolegom linkėjimai.
6: Jums taip pat linkėjimai, Eglė, nuo radio kelyje. Ačiū jums, gerą penktadienį. Iki.
8: Ir jums. Iki.
6: Taip, beje, na, čia bešnekėdamas gavau žinutę iš mūsų klausytojo Šarūno. Šarūnai, nepabijau, paskambink mums gyvai, kelyje radarą. Sakė, jog Jotvingių gatvėje, na, ten sakė kaip ir patvirtinimo, jog Jotvingių gatvėje prieš pat sankryžą ten dažo juostas. Ir, na, sakė, kad antra juosta yra uždaryta ir ten yra spūstis. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
9: Sveiki.
6: Sveiki, kuo vardu?
9: Pigiausias kuras Jozitoj, euras 82.
6: Jozitui, vis dar. Žinokite, gavau pranešimą vieną, kad euras 81 yra kai kur. Ar
9: nu,
6: čia
9: tai nežinau, Jozitui, man atrodo, pigiausias.
6: Jozitui pigiausias. Ar čia su kažkokiam tai nuolaidom, ar ne?
9: Ne, be nuolaidų.
6: Be nuolaidos.
9: Jeigu nuolaidų, dar pigiau būtų.
6: Jezu, tai važiuokit greičiau visi, ko iš čia laukiat. Beje, kuo vardu esate?
9: Kaip?
6: Kuo vardu esate?
9: Egidijus,
6: puikios naujienos. Tikrai tikiu, kad dabar šturmuos tiesiog rumučių Jozitą ir pigiai užsipils kuro. Klausykite, likite toliau su radijų kelyje, galbūt jums atiteks su šią informaciją du bilietai į Namonkiną.
9: Gerai.
6: Gerą penktadienį. Iki.
9: Viso.
6: Taip, vis, nu, sako Jozitoje, be jokių programėlių, be jokių nuolaidų. Euras 82, rumučių Jozitui. Važiuokite greitai, užsipilkite, ko jūs laukite. 0374222202. Toliau radaras atidarytas. Na, dar tikriausiai iki reklaminės pauzės pabandysiu surasti aktualios informacijos vis dar apie spūstis, nespėjau pašnekėti, kurios šiuo metu, na, dar nebuvo galbūt praneštos radare, na, bet tikriausiai ir nespėsime, nes turime mūsų puikių klausytojų skambučių. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
10: Labą dieną.
6: Labą dieną.
10: Nu, pramonės 4 link 6 forto kamštukas toks, kultūringas.
6: Supratau. Kas mums skambina, beje, kuo vardu?
10: Paulius.
6: Paulius. Supratau.
10: Nu, teisingai, aš pravažiavau Dainavos polikliniką, o dabar važiuoju ten link 6 forto ir vat, kamštukas toks konkretus.
6: Konkretus net. Okei, Pauliau, supratau, kantrybės.
10: Paulius, o į kitą pusę, laisvą, gali važiuoti.
6: Supratau, tik pasitikrinu vardą, Paulius.
10: Saulius,
6: Saulė. Nebegirdžiau nieko, penktadienis jau po truputėlį... Tirpstame po truputėlį viduje. Ačiū labai už puikius skambutį, ačiū už gerą informaciją. Saulė.
10: Gerai, geros iki. Dienos, iki.
6: Taip, tirpsta smegenis po truputėlį, skraido po debesiais, na, bet tas penktadienis jau nieko nepakeisė. Skambina Saulius, sakai Paulius. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
11: Sveiki, Mindaugas. Kas į Milikonių kalną važiuoja, aplenkite, nes avarija. Ir čia kamštis iki apačios, o avarija ten pačiam viršui, tai įrinkitės kitus kelius.
6: Supratau, gerai, ačiū už puikia, už puikias įžvalgas ir puikia informacija. Iki, Mindaugai.
11: Gerai, dėkui.
6: Na taip, čia tiesiog patarimai, ne įžvalgos, gal ir įžvalgos. Na žodžiu, puikia informacija tikrai kauniečiam pravers. 0374222202, ar turėsime dar skambučių, laiko turite. Na jeigu ir labai čia suaktyvėsite, galėtume pratesti radarą ir po 5, ir po 17 valandos. Na bet panašu, kad galbūt šiandien tie 17 valanda kažkam tikrai ir atiduosime tos bilietus į Sinamonkiną, tad kviečiu likti, kviečiu klausyti kartu su mumis. Taip, na ką tik sakė, į Milikonų kalną yra avarija. Važiuokite, sakė spūstis, iki pat apačios. Tad taip, tokia tai yra ta informacija. Taip, taip pat vis dar atvažiuojant nuo, na, toliau, už Krūnos tilto, vis dar ties Martinova didelė spūstis yra iš Vilniaus atvažiuojantiems iki Muravos veduko. Na ir iš Karmėlavos ties Muravos veduku kylant į Islandijos plentą ir nuo atvažiuojant nuo Moravos sankryžos iki kylant, norint pakilti vėduką, ten dar reikės tikrai palaukti nuo autotojos, ten spuščiuojamės. Na, pramonės prospekte įprasti. Na, iš tikro, taip, pramonės prospektą visai nepriseniausiai kalbėjome, kad iki šešto forto žiedo, sakė, ten yra pasispaudimų, taip pat matosi, kad ir nuo pramonės žiedo iki Moravos sankryžos. Turime klausytoje. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
12: Nu, bonžiorno, sveiki gyvi, sulaukė penktadienį.
6: Bonžiorno, Gintarai, atiduodu jums mikrofoną, kalbėkite.
12: Na tai ką, labai malonu sulaukė gero oro, tiesiog mes jau mačiau, jau daug palapinių, šventė ruošėsi, jau daug kas išvažiavo, anksčiau dirbo, tai kai kur netrafikų nebuvo rytais ir po pietų, tai vienu žodžiu dabar važiavau, tai kaip ir sakėt, kad Milikonių kalną aš ką tik pravažiavau, tai audinė su Toyota susibučiavo biškį. Nu, bet ką darysi, paskui čia Linkovos prie Panerių irgi buvo, nu, kamščiai. Nu, paskui važiavau į Varnių į Linkalno irgi kamščiai anoj pusėje. Paskui link Taikos prospekte kamščiai, o link studentų miestelį važiuoju, nu, nėra. Tai vienu žodžiu, gero savaitgalio, gero penktadienio, pozityvumo, kas krepšinį žiūrės, kas Žalgirį, kas Eurolygą, kas į Laisvės alėją eis, palaikys, kai sakoma, savo, kai sakoma, dainas, kas pasimėgaus po visų darbų, tai kai sakoma, gero savaitgalio ir gero pozityvumo ir geros nuotaikos. Ir nesusirkite ir atsargi kelyje. Tai tiek.
6: Ir nieko negaliu pridurti, Gintarai. Ačiū jums viso to paties. Iki.
12: Viso.
6: Taip, na, per kiekvieną kelyje radarą Bonžiorno Gintaro, na, žinutė turi nuskambėti ir tiesiog galiu nieko nebesakyti, viskas tikrai bus pasakyta tiek palinkėjimų, tiek gerų kelių naujienų. Gerai, bičiuliai, manau, reklaminę pauzę reikia nuvykti trumpam, tad dar mes ją dabar padarykime ir sugrįšime į paskutinį kelyje radarą po neilgos pertraukos. Likite su Radiju kelyje.
13: Radijo stotis kelyje.
14: Reklama.
15: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
16: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
17: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
13: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
14: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: 10 minučių lieka iki 17 valandos. Visai neužilgo sužinosime, kas laimės penktadieninius du bilietus į Cinnamon kiną. O atidarome trečią ir paskutinį kelyje radarą Kaune. Ir turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Evaldas.
1: Evaldai, sveiki, kaip gyvenate šį penktadienį?
2: Gerai.
1: Puiku, o kaip keliai laikosi?
2: Gerai.
1: Gerai, tai kurgi šiuo metu viskas gerai?
2: Aš dabar vykau automobiliu, bet šiuo metu jau sustojau, tai aš norėjau dėl kuro kainų patikslinti.
1: Taip,
2: truputį.
1: Taip, sakykit.
2: Tai norėjau pasakyti, kad Jozitoje ne tik ramučiuose, bet visose kainos yra dažniausiai vienodos, tai visose gali bet kurias važiuoti ir už eurą 82.
1: Gerai, super,
2: ir,
1: ačiū.
2: Jo, ir Baltic Patrolima irgi dažniausiai, kaip jau sakė vienas klausytas, kad su programėlė, bet irgi praktiškai ne tik Jonavos gatvė, bet dažniausiai daugumoj būna irgi euras, ir patikslinis biški kaina, euros 83,9, tai beveik euros 84.
1: Supratau, gerai, ačiū, ačiū už labai gerą informacijos patikslinimą. Evaldai, gero jums penktadienio.
2: Nėra už ką.
1: Iki. Taip, na, manau, čia tikrai labai, labai gerai užsikursime su tomis degalų kainomis, labai dabar aktualus yra dalykas ir ačiū jums, kad jumis dalinatės, tikrai daug kam pravers. 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių. Į mūsų gyvąjį etrį dar turite laiko mums prisiskambinti, linija yra atvira, tad prašome, laukime jūsų skambučių. 0374222202. Dar turite kokias 2 minutes. Gerai, o kol dar tų skambučių laukiame, pažiūrėkime į tai, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose, na, bendrai. Apie prabangias fotosesijas galbūt pradėsiu, kiek dar čia to laiko liko. Taikos prospekte vis dar ties depo. Ta fotosesija vyksta. Neries krantinėje taip pat turime prabangią fotosesiją, tačiau taip pat reikia važiuoti truputėlį atsargiau. 0374222202. Ar dar turėsime skambučių? Labai liko nebedaug laiko, prašome skambinkite mums. Taip, na ir tikriausiai būtų aktualiausia aptarti, kurgi spūstis yra šiuo metu, bet turime skambutį dabar. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, dar kartelį Raimondą.
1: Sveiki, Raimondą, klausiu jūsų.
3: Dabar situacija yra kalbant apie tos kainas, kurą.
1: Taip, klausiu.
3: Esu dabar pakeliui Marijampolė ir ten yra Pietorių kaimo MC, kur yra dizelio kaina euras 80. Tai jeigu kažkam kažkur pakeliui, tai ten yra dabar, o kol kas, kiek girdėjau, mažiausia kaina.
1: Wow, dar galite priminti, kurioje degalinėje?
3: Čia važiuosime nuo Kauno link Marijampolės.
1: Ai, nuo Kauno link Marijampolės ir kokia ten degalinė yra?
3: Ten šalia Marijampolės praktiškai jau nuo Kauno atvažiuojam.
1: Supratau.
3: Po dešinę pusę.
1: Kaip ta degalinė vadinasi?
3: MC,
1: supratau. Gerai, ačiū labai. Euras 80, rekordus
3: taip,
1: mušam.
3: Taip,
1: ačiū
3: taip.
1: Labai, Raimonda, jums dar kad
3: iškambūti. Iki.
1: Viskas, paskutiniai šansai prisiskambinti į radarą, jau ką galėjome pasakyti, tą pasakėme. 5, 4, 3, 2, 1, kažkas spėjo. Kelyje radaras.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Esu Laima.
1: Laima, sveiki, kaip laikote šį penktadienį?
4: Ačiū, gerai, važiuojame Druskininkus.
1: Oi, Druskininkus ir pro Kauną, ar ne važiuojate?
4: Taip, pro Kauną ir dabar važiuosim iš Kauno į Druskininkus.
1: Taip, tai kurgi šiuo metu tų spūsčių, Laima, mes turime?
4: Jo, važiavau dabar čia prieš Muravos tiltą, kamštis baisiausias. Kamštis, aišku, rieda mašinos, taip lietai, bet jau nusukau aš jau nuo to kelio, bet ir už tilto visur dar pilnai kamštis.
1: Supratau. Gerai, Laima, ačiū jums labai už skambutį, puikaus jums savaitgalių ir gerų nuotykių Druskininkuose. Iki.
4: Ačiū labai, ačiū, ačiū.
1: Taip, žiūrėkite ir į Druskininkų žmonės važiuojantis paskambina į kelyje radarą. Taip, na ir ką, manau viskas. Užbaigsime šį kelyje radarą su Laimos skambučiu ir išsiaiškinkime, kam atiteks didieji plojimai ir kas laimės du bilietus į Cinnamon kiną. Tad dabar deduosiu jūsų vardus į savo stebuklingai ratuką ir mes pirmą, žinoma, turime jį atsidaryti ir kažkam atiduoti mūsų plojimus. Taip, na truputėlį... Na, pamaišome jūsų vardus ir dabar sukame ratą, kam gėti teks. Du bilietai į Cinnamon kiną šiandien. Ir šiandien į Cinnamon kino bilietai atitenka mūsų klausytojų vardu Evaldas. Evaldai, sveikiname jūs. Buvote šiandien vienas paskutiniųjų klausytojų ir, na, tiesiog nusveriate bilietus į Cinnamon kiną, tad sveikinimai jūs. Juos galite atsimti. Paaiškinsiu jums, kaip paskambinkite mums 0611-422-22 į mūsų bendrąjį studijos telefoną, jau ne į tą mūsų gyvąją liniją ir jums paaiškinsime. Na ir, Evaldai, jums penktadieniniai plojimai, sveikinimai. Na ir kaip visada sakau, po kiekvieno radaro, nenusivilkite, nenusiminkite, tikrai dar mes tų prizų dalinsime kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki penktadienio, tad skambinkite, dalyvaukite, dalinkite Kauno kelių naujienomis ir kažkada jūsų laikas ateis ir galėsite pažiūrėti gerą kiną. Nu, tikiuosi, Evaldas tikrai su manimi norės susisiekti ir mūsų išklausė iki galo, na o... Jūs kviečiu toliau klausyti. Nuo 17 iki 19 valandos mes ir toliau rinksime Kauno kelių informaciją. Taip pat atidarysime paskutinės 2 valandas ir užsakymų ir dainų užsakymų ir taip pat sveikinimų vakarą. Tad jeigu norite kažką pasveikinti, kartu užsakyti dainą, galbūt norite tiesiog pasveikinti, kiti norite tiesiog užsisakyti gerą dainą, kitos 2 valandos bičiuliai yra jūsų. Tad toliau penktadieniaujame ir likime su Radiju kelyje.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Radio 106.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Driftarena LT.
5: Kautra pristato. Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
6: Ponas ir ponai, piko valanda.
7: Ponios ir ponai, piko valanda ir toliau čia tęsiasi, dar čia būsime iki pat 19 valandos. Na, o dabar jau visi kelyje radarai pasibaigė, po truputėlį tikriausiai taip pat visokių spuščių ir kitų, nepalankių dalykų Kauno keliuose turėtų mažėti, o taip pat, kaip ir minėjau, visas šis laikas, 2 valandos likusios laidos, kviečiu jūs ir toliau dalintis Kauno kelių informaciją 0611422. Mes vis tiek kartu nuo karto sugrįšime jas jums pranešti. Na ir taip pat, visos šios 2 valandos yra jūsų sveikinimai, jūsų dainų užsakymai, tad taip pat galite mums ir Facebook'e rašyti savo prašymus, galite taip pat ir telefonu rašyti mums savo pasiūlymus, taip pat galite pasveikinti ir dar prie to paties paskirti dainą, tad kaip tik jūs norite šias 2 valandas. Šios 2 valandos yra jūsų. Na, o turime pirmąjį užsakymą ir tai yra Petro užsakymas. Prašau, pagrokite. Sveiki. GNG sindikatas tiems, kurie nieko nebijo. Ačiū. Prašom, Petrai, ir klausime geros dainos.

0: Реклама.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zumbuk.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
8: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
9: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
10: 19 minučių po 17 valandos, na ir žinokite, iš karto noriu pasakyti, jog užsakymų tikrai yra nemažai, visokių sveikinimų ar tiesiog dainų pageidavimų, tikrai pasistengsiu visus pagroti, kiek tik laiko turėsime, dar tikrai pusantros valandos yra iki laidos pabaigos, tad visai tikrai visi užsakymai yra matomi ir būtinai visus pagrosiu, kaip tik vieną su pasiruošęs po šio kelių bloko Kaune. Na ir greit pasižvalgykime prieš tuos užsakymus, kas šiuo metu dar realiu laiku Kaune vyksta. Pradėkime galbūt nuo prabangių fotosesijų. Vis dar Neries krantinėje ties 18 pastatų. Andrius vis dar laidos pradžioje buvo tai pranešęs ir dar vis ten prabangioji fotosesija yra. Taip pat eismo įvykiai, na ten Panerių gatvėje, tai Panerių gatvėje netoli Linkuvos gatvės susikirtimo, na ten atrodo du eismo įvykiai vienu metu, Linkuvos ir Panerių gatvės susikirtime ir taip pat vienas čia šiek tiek arčiau Ariogalos gatvės arba arčiau Šilo parduotuvės, na ten tikrai Panerių gatvė šiuo metu. Ir dar turime taip pat Linkuvos gatvėje, dar vieną eismo įvykį, ten na, kiek tenka matyti netoli Milikonių kalno apžvalgos aikštelės. Dar vienas eismo įvykis, ten tad Linkuvos gatvės ir Panerių gatvės tiesiog, na tikrai, geriausių signalų šiuo metu nesiunčia. Kas dar yra matyti šiuo metu iš Kauno? Na, tai jog Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve šiuo metu yra truputėlį pasispaudęs, taip pat tenka ir Raudonvario plentą matyti, bet jau, na, kiek šiuo metu žinių turime, tai tik tai už Raudonvario plento, ten toliau važiuojant, na, prieš jau už Ermitažo parduotuvės važiuojant Raudonvario plentu į Raudonvario pusę, ten dar taip pat spūsčių. Yra. Taip, stebime toliau situaciją. Na, žinoma, Marijampolės plentas ten vis dar yra liūdnoki reikalai, tiek atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės, tiek atvažiuojant nuo Rokų. Tikrai pasispuščiuoti teks ir, na, ten vis dar problemų kyla visiems važiuojantiems. Na ir taip, atrodo, kol kas būtų tiek informacijos, na vis dar laukiat naujinimo, kasgi ten Vilniuje, na iš Vilniaus atvažiuojant darosi ties Muravos veduku, na taip, kaip ir sakė mūsų klausytoja, kiek pamenu, Laima Berots, na atvažiuojant nuo Vilniaus pusės už Krūnos tilto ties Martinava, ten vis dar spūsčių tikrai sutiksite. Na, net dar prieš Martinavą, važiuojant link Muravos veduko, ten liūdna situacija dar yra ir tikrai ilgokai teks pabūti. Na, taip pat ir Pramonės prospektas nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, pati Muravos sankryža iš abiejų pusių yra pasispaudusi, ko 11-osios gatvė ties Savanoriais, na, ten atkarpoje nuo taip, nuo Pasimatymo žiedo atkarpoje iki Savanorių prospekto, Birželio 23-osios gatvėje, vis dar Nuokalnės gatvė, na, ten kažkur nuo Utenos gatvės link Varnių tilto ir toliau nuo Varnių tilto iki Linkuvos gatvės, pati Linkuvos gatvė ties Varnių gatvė, na, žodžiu, tikrai, ten Linkuvos gatvė, Varnių gatvėse tiek eismo įvykiai, tiek ir spūstis vis dar. Karalius Mindaugo prospektas ties link Aleksoto tilto važiuojant, na, galima sakyti, na, dar toliau net yra už Kanto gatvės, ten esančios gaisrinės, tad teks ir ten dar pabūti. Parodos kalnas taip pat ganėtinai aktyvus šiuo metu, tik tai neaišku, ar važiuojant kylant į kalną ar nuo kalno leidžiantis nuo Kipro Petrausko gatvės. Tunelio gatvė vis dar žiūrint nuo geležinkelio stoties, na, link geležinkelio stoties važiuojant, na, jau ne visai iki Dainų slėnio spaudžiamės, bet vis dar tikrai pasispaudžiame. Taip, matau, bičiuliai, kad ir toliau siunčiate, wow, kiek čia daug užsakymų. Na, bus čia tikrai ką veikti, visus sugroti, bet tikrai pasistengsiu visus juos ir sugroti. Taip, iš tikro, dar turime Žemaičių plente ties Baltų prospektu, šiek tiek to eismo Vaidoto gatvė, beje, na, josios plentas ties Vaidoto gatvė, pati visa Vaidoto gatvė iki tilto gatvės ir nuo hidroelektrinės atvažiuojant taip pat reikės pabūti šiek tiek iki tilto gatvės. Na, žodžiu, Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento. Tad reikės turėti kantrybės. Bet iš tikro nuo Rokų jau atvažiuojant Marijampolės plentu, ten jau jokios spūsties kaip ir nebėra, tik tai nuo hidroelektrinės, ten didžiausios bėdos kyla. Tad viskas, bičiuliai, šiuo metu iš Kauno kelių, na, aš skubu skirti sveikinimus. Mantas sveikina kolegę Zitą su Kauno miesto dienų pradžia ir linki fantastiško savaitgalio, o prašo kūrinuko Four Strings Take Me Away. Mes jį ir grojame.
0: Radio Stotis.

Toliau tęsiame dainų užsakymų ir sveikinimų vakarą ir tolesnis pageidavimas yra iš mūsų klausytojo Šarūno, kuris prašo. Pagrokite Roxette The Look ir prideda su gimtadieniu kauniečiai. Paklausome legendiniam pageidavimas yra iš mūsų klausytojo Šarūno, kuris prašo. Pagrokite Roxette The Look ir prideda su gimtadieniu kauniečiai. Paklausome legendinės Roxette.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai.

0: profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir šves Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Piko valanda.
4: Toliau sveikinimai tęsiasi ir dainų užsakymai mūsų radio kelyje eteryje šį penktadienį iki pat 19 valandos. Ir turime dar vieną sveikinimą. Na ir prašau, ar galite perduoti linkėjimus mano žmonai Patricijai, kuri šiuo metu dirba Ramučių iki prekybos centre gėlių skirelyje ir skiria jai Madonos dainą Vogue. Ačiū Rolanas. Rolanai, skiriame šią dainą tavo žmonai Patricijai. Madona Vogue.

20 minučių lieka iki 18 valandos. Čia mes dar toliau tęsime darbus, sugrįšime karts nuo karto ir pranešti Kauno kelių informaciją. Na, o žinokite, čia toliau tęsiasi sveikinimų ir pageidavimų vakaras ir taip pat jau esu pasiruošęs labai labai gerą ir užvedantį gabalą. Na, neprisistatė kas, bet parašė. Prašau paleisti gabalą, pavadinimu būtent gabalą, pavadinimu Nirvana's Smells Like Teen Spirit. Į sveikatą.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
6: Adrenalinas, greitis, dūmai.
7: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. 3 dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. 3 dienos netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
8: Piko valanda.
9: Dvylika minučių lieka iki 18 valandos, mes čia ir toliau dalinamės sveikinimais, dalinamės dainų užsakymais ir taip pat dalinamės, puikiomis naujienomis tikiuosi iš Kauno kelių, tad vis dar jomis galite dalintis 0611 422 22. Dabar turiu tokį kaip ir sveikinimą, kaip ir, tokį 3 viename užsakymą. Tad prie šio užsakymą pridėjo mūsų klausytoja Renata, kuri sako, jog Garliava šiuo metu yra visa ganėtinai išvarė, jokių visur pravažiuosite be didesnių problemų. Taip pat nori pasveikinti visą radio kelyje kolektyvą ir taip pat, nori pasveikinti Renata pati save su gera daina. Kokia kita gera daina yra? Tai yra Mike and the Mechanics Over My Shoulder. Grojame jums.

8 minutės lieka iki 18 valandos ir toliau čia užsakymai tęsiasi radio kelyje eteryje. Ir turime dar vieną užsakymą ir Marius prašo pagrokite Nataliją Bunkę ir jos dainą Vasaros naktis. Na tad keliaukime į vasarą ir paklausykime šios dainos.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 2 minutės po 18 valandos, na ir paskutinioji valanda liko šią savaitę, na, šioje piko valandoje. Sunku visada pasakyti šiuos žodžius, kuomet sakai, jog liko viena valanda laidos piko valandos, na, visą laiką gaunasi tokia... Galbūt skanim išrainė, bet taip, na, kad ir kaip bebūtų, mes čia esame paskutinę valandą šią savaitę, na, ir čia mes toliau. Dar vis karts nuo karto ateisime, pasidalinsime Kauno kelių informaciją, žinome, jos laukime mes iš jūsų 0611422, bet šiuo numeriu būtinai, nebūtinai laukime to. Galite atsiųsti dainos užsakymą, galite atsiųsti sveikinimą kažkam, na, vieną dainos užsakymą mes toj pagrosime, tad ir jūs, bičiuliai, visą šią valandą galite ir toliau užsakinėti savo kūrinius. Na, o šiuo metu Kaune, na, mažėja spūsčių ir visų kitų čia aktualijų. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, dar ten truputėlį yra pasispaudęs. Šapokos gatvė šiek tiek, šakių plentas ties Akademija, vos Karaliaus Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu. Na ir toliau iš tikro tikrai labai minimalios, jeigu yra kažkokie pasispaudimai, tai super minimalūs. Na, bet nepamirškime to, kad dar turime ir Vaidoto gatvę, ir Marijampolės plentą. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės Vaidoto gatvę iki tilto gatvės, na, dar gali tekti daugiau 5 minučių pastoviniuoti, na ir vis dar Marijampolės plentas iki Rokelių apie 20, na, iki pusvalandžio gali dar ten tekti pabūti. Ir taip pat, na... Balčkalnio gatvėje atvažiuojantys teks na, palaukti apie 15 minučių, galbūt apie 20, tad kantrybės tikrai reikės turėti. Na ir kiek tenka matyti, tikrai daugiau čia nieko pridėti nebeturiu, nebent turėsite pridėti ką jūs, tad dabar aš norėčiau pagroti dainos užsakymą. Na ir tikrai labai atsiprašau, Andriau, man šitas užsakymas tiesiog kažkaip prasprūdo pro žinutes, bet užsakymą šį aš groju. Ir Andrius prašo dainos Adomas Višniauskas. Kely sustoja laikas.
0: Radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Adrenalinas ir pramogos.
5: Nemokamas įėjimas ir visa tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje. Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Adrenalinas, greitis, dūmai.
6: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Trys dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. Trys dienos, neįtikėtinas veiksmas. Ateik ir pajusk.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Po 18:00 čia toliau skamba Piko valandoje gera penktadienio muzika, geras grojaraštis, o taip pat, na, visai neužilgo skambės labai geras užsakymas. O taip, jeigu galbūt mus ką tik įsijungiate, turėkite menyje, kad mes priimame dainų užsakymus iki po 19 valandos, taip pat ir sveikinimus arba sveikinimas kartu su dainos užsakymu 06 11 422 22 arba mūsų Facebook'e. Na ir nepamirškite prirašyti iš kokio miesto tą užsakymą siunčiate, nes transliuojame dviejose radijos stotyse, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tiek ir Kaune, kad žinotume, kurioje radijos stotyje mums pagroti, kad po to nebūtų taip, kad pagrosime ne tame mieste ir jūs neišgirsite savo puikaus užsakymo. Taip, o dabar vykime į Kauną, vis dar pasižvalgykime, kokia čia yra šiuo metu situacija ir wow, Švyturio gatvėje, Noreikiškiuose kažkasgi čia vyksta, nežinau kas, bet na, šioks toks tarp šiltnamių gatvės ir tarp juodelinės gatvės, na, tokia juosta automobilių yra nusidriekusi, labai įdomus būtų sužinoti, kas ten tai įtakoja. Taip, vos Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, na, labai minimaliai. Žinokite taip, Šakių plentas ties akademija, na, o visur kitur, jeigu ir yra minimalių tų pasispaudimų, tai tikrai, na, iki 5 minučių maksimum, o tokių vietų yra šiuo metu labai mažai, na, ir vienintelė vieta, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, tai, na, galėtume pasakyti, jog Marijampolės plentu atvažiuojant nuo hidroelektrinės link Rokelių gatvės, na, vis dar yra spūsčių pabūti apie 20 minučių, tad nusiteikite. Ir Balčkonio gatvėje iki 10 gali tekti pastoviniuoti iki Marijampolės plento. Na, o jeigu gerai paieškosime adato šieno kupetoje, tai truputėlį dar turime Karalius Mindaugo prospekte ties Aleksoto tiltu, Jurbarko gatvėje, tarp Raudonvario plento žiedo, arba tarp Panerių žiedo ir tarp Vilijampolės tilto. Ir dar taip pat, na, nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Savanorių prospekto arba iki Muravos sankryžos ir pat Savanorių prospektas ties pat Muravos sankryžos šiek tiek yra pasispaudęs. Na ir viskas, Muravos vedukas, na ten iš Vilniaus atvažiuojant judame, jau nebe taip blogai, bet na, vis dar nuo Martinavos šiek tiek eismas juda lėčiau link Muravos veduko, bet palyginti jau tikrai viskas yra kontroliuojama. Na, o dabar penktadienio griausmas nuskambės radio kelyje eteryje ir tai yra užsakymas. Na, neprisistatė, kasgi čia šią dainą užsakė, bet grojame jums Rammsteinus ir jų dainą Du hast.

Na, jeigu kada buvo sukurta pati geriausia daina apie penktadienį, tai tikrai tikiu, kad tai ir buvo ir visada liks The Cure Friday I'm in Love. Taip pat ir The Cure atvyksta į Lietuvą, galite įsigyti bilietus, na, bet man šita daina kažkodėl nežinau. Visados išliks pati geriausia penktadienio daina. Taip pat kitai, taip pat neprasta penktadieninė daina jūsų laukia ir tai, na, sugrįšime.

2012-osius. Petras, mūsų klausytojas, užsako jau savo antrąjį prašymą šiandien nuo 17 valandos. Ir tai yra PSY ir seną gerą dainą Gangnam Style. Paklausykime jos.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Piko valanda.
7: Paskutiniosios minutės artėja iki piko valandos pabaigos. Dar čia būsime iki 19 ir dar turite šansų pranešti aktualias naujienas. Dar sugrįšime į vieną kelių bloką Kaune prieš pat atsisveikindami. Ir taip pat galite užsakinėti savo dainas, galite užsakinėti savo užsakymus. Dar spėsite bent kelias dainas užsisakyti. Na ir mūsų klausytoja Agnė mums siunčia vieną tokį sveikinimą, na čia nelabiau nesveikinimas, tiesiog dainos užsakymas. Prašau, pagrokite Alexandra Stan Lemonade. Ačiū, pasirašo Agnė. Tad mes šią dainą ir grojame. Gero klausimo visiems.

Mūsų klausytojas Agnės pageidavimas groja Aleksandro Stan ir jos sena gera daina Lemonade. Tikrai labai vasarą primenantis kūrinys, na ir taip, žinokite viskas, panašu, kad atėjome visiškai prie piko valandos pabaigos ir jos darbų šią savaitę, na o čia mes dabar apžvelkime paskutinį kartą, šią savaitę piko valandoje, kas vyksta Kauno keliuose. Na, Šakių plentas ties akademija, ten kaip visada truputį vis dar yra pasispaudęs, truputėlį turime ir Karaliaus Mindaugo prospekte, apie 5 minučių spūsti iki Aleksoto tilto. Na, čia taip pat matome eismo įvykį Kaune prie Saulėtikio žiedo. Na, nuo Saulėtikio žiedo tik išvažiavus arba atrodo prieš pat įvažiavimą nuo pasimatymo žiedo arba iš karto išvažiavus iš Saulėtikio žiedo link pasimatymo žiedo. Tad čia yra įvykęs eismo įvykis. Čia būkite atsargesni, bičiuliai. Dar dabar, na ir taip, ar dar kokį vietą turėsime, na kągi rodo Marijampolės plente, žinokite, vis dar ten liūdnoka situacija yra šiuo metu, atvažiuojant nuo hidroelektrinės dar iki Rokelių gatvės, ten na, bent jau yra rodoma apie 15, nuo 15 iki 20 minučių spūstis, teks dar pastoviniuoti, tad reikės turėti kantrybės. Taip pat ir iš Rokelių gatvės įvažiuojant į Marijampolės plentą gali tekti pastoviniuoti apie 4-5 minutės, bent jau tiek šiuo metu yra matoma. Ir ką, viskas, ką jums galiu pasakyti, ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad su piko valanda buvote visą šią savaitę ir dalinotės Kauno kelių informaciją. Aš jau jums sakau ate, čia buvau aš Daumantas, visą šią savaitę piko valandoje nuo 15 iki 19, bet kviečiu jūsų dar niekur nepabėgti. Kaip ir kiekvieną penktadienį, nuo 19 iki 20 pas jūs atvyksta mūsų geras kolega ir bičiulis Baselo, kuris jūs tikrai gerai užkurs artėjančiam savaitgaliui šiam penktadienio vakarui su puikiu valandos šokių muzikos miksu. Tad pasiruoškite savo garso aparatūras, nes tikrai jos geros jums prireiks, nes na, tiesiog turėtų jūs išnešti. Tai ką, bičiuliai, viskas. Sakau jums gero savaitgalio, gerai pailsėkite ir iki pirmadienio. O aš jūs palieku beje su užsakymu. Andrius prašo, pagrokite AC/DC Thunderstruck. Tad su šia daina sakome ate, viso.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelyje klausytojai, su jumis laida Svalitmų kartu su Baselo. Ir kągi, vėl atėjo penktadienis. Tikrai šitą galima sakyti, jau tik galbūt nesibaiginti mūsų tradiciją, kad ką aš surinko pristatę, šiandien sugrojo per vieną valandą. Šiandien žinau, kad surinkau 2005 metų ir 1995 metų remixus. Šiandien žinau, kad tikrai bus daug gerų bangerių išgirsti, daug geros muzikos. Tikrai mane džiugina, kad jūsų daug žinučių man parašo ir tarkim paklausiu, kokia čia skambėjo daina ir tą minutę. Tai tikrai gali padaryti tai, tarkim, per Instagramą, Basel Official, taip pat sekti mane, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, taip pat sekti radijas kelią Instagramą. Mes turim dažnai labai prašinėjom jums, mėly brangus klausytojai, gerų prizų. Buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į krašką erdvę ir taip pirau, čia galima vardinti net ir neužtektų nei rankų, nei kojų. Tikrai padaryti jau dabar. Ir ką jums dar daugiau noriu priminti, kad mes turime atsinaujinti savo radio apsą. Per mūsų radio apsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Ir dar viena labai svarbi žinia, tai kad aš, gegužės 5 dieną, paleidžiu naują dainą su Drew Lakesa, vadinasi No Regrets. Daina jau bus galime pasiekti gegužės 5 dieną tiek Spotify, tiek YouTube'ai. Ir aš, kai esame nufilmavę dar klipą, aš tame klipe irgi taip pat dalyvauju. Pirmą kartą dalyvauju savo dainos klipe. Tai tikrai galite jau užsiprenumeruoti jau dabar YouTube yra įkeltą. Paspausti like ir subscribe. Ir aš noriu jums palinkėti tikrai gerą ateinančią savaitę. Likite su radijos kelyje ir mano mikso prašto jums. Su jumis dar sugirdėsime gėlę laidos. Taigi nepabėkite ir likite su radijos kelyje.

0: OEM Credit. Telefonas 866-98-20630. Internete www.oema.credit.lt.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvus sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
4: Adrenalinas, greitis, dūmai.
5: Drifto invazija atkeliauja į Alytų. Gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Trys dienos tikro drifto, veiksmo ir emocijų su geriausiais Lietuvos pilotais. Nemokamas įėjimas visomis dienomis. Renginys visai šeimai. Dalyvaukite rungtyse, laimėkite daug prizų ir mėgaukitės pramogomis nuo ryto iki vakaro. Trys dienos netikėtinas veiksmas. Ateik ir pajus.
4: Adrenalinas ir pramogos.
5: Nemokamas įėjimas ir visą tai gegužės 22-24 dienomis Alytaus dainų slėnyje Drift Fest. Driftas ir šeimos pramogos bei rungtis visas tris dienas. Ateik ir pajusk.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
8: Radio stotis kelyje.

Labas vakaras, mėly brangus draugiai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, sarėme kartu su Basela. Ir kągi, laidelė eina į pabaigą, kaip gaila man tai vėl pasakyti, kad viskas, kas gera, greitai baigėsi dažniausiai. Bet jie nenusiminkite, kiekvieną šeštadienį mes taip pat turime ir pakartojimą tuo pačiu laiku. Ir kągi, draugai, link jums gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti, gerą sekmadienio. Ir aišku, sugirdėsime vėl kitą penktadienį, tai 7 ir 8. Tai likite suradęs kelią ir šiuo metu dar dalimi mano miksų paruošta jums. O jums sakau, gero.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.

tikrai, tikrai mylėjau, manim tada ji netikėjo. Sakė man draugai, tu durnas, tik tušiai aušino burnas. Apie savo stulbų aš verkiau, nusižudyti galbūt geriau, kai jį